Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Ozzy Osbourne.

тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія. На радіо Рокс.
1: Aerosmith. I don't want to miss a thing. 2014-й був щедрим на обіцянки для шанувальників колективу. Всі вони були в очікуванні нового альбому від гурту, автобіографічної книги від Джо Перрі, а ще спільного виступу гурту зі Слешем. Було сподівання, що це станеться на концерті Aerosmith у Донінгтон-парку 15 червня. Тоді гурт виступив хедлайнером головної сцени фестивалю «Download». А концерт зі Слешем відбудеться за місяць, у липні 14-го. Втім, саме донінгтонський виступ війде у дискографію гурту.
2: I'm a keyboard! Mr. Buck Johnson!

Це була жива версія пісні «I don't want to miss a thing» з виступу гурту Aerosmith на фестивалі «Download» 2014 рік.

0: цитата на Радіо Рокс. Джо Еліот, Деф Лепард.
1: Порівняно з реперами, які стають мільйонерами за 15 хвилин, ми просто голодранці. Але в тому і справа, що рокери ніколи не були в музиці заради грошей. Наша мотивація – тільки рок.
0: Джо Еліот, Деф Лепард. На Радіо Рокс.

вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

Радіо Рокс. Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103,6.

У 1979 році на альбомі американського музиканта Чарлі Деніелса «Million Mile Reflections» вийшла пісня «The Devil Went Down to Georgia». Цей трек одразу став одним з головних номерів «The Charlie Daniels Band», і на нього, звісно, робили кавери. Нещодавно своїм баченням цього класичного твору поділилися Nickelback. Вони не тільки додали пісні важкості, але й дещо змінили сюжетну лінію. В оригіналі диявол викликає скрипаля на ім'я Джонні на музичну дуель. Якщо той виявиться гіршим скрипалем, то віддасть свою душу. У версії ж Nickelback йдеться про гітарний двобій, а основні соло грає гітарист Дейв Мартон. Разом з ним Nickelback віддають шану Чарлі гітарний двобій. А основні соло грає гітарист Дейв Мартон. Разом з ним Nickelback віддають шану Чарлі Деніелсу, який, на жаль, пішов з життя влітку 2000.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: AC/DC Highway to Hell. Назву пісні приписували Енгусу Янгу, бо одного разу він дав таку характеристику гастрольним будням. Та після смерті Бона Скотта виявилося, що так називали шосе Канінг в Австралії. Це була пряма дорога від помешкання Бона до бару Раффлс. На ній загинуло багато нетверезих водіїв, тож вона і отримала прізвисько «Шосе в пекло». І фразою «I'm on the highway to hell» Бон повідомляв, що збирається розслабитися цієї ночі. «Don't stop me», додає він далі. Слухаємо на Радіо Рокс. AC/DC «Highway to hell».

0: цитата. На Радіо Рокс. Джеф Лін, Electric Light Orchestra.
1: Я зрозумів, як швидко минає час, коли згадав, як давно вийшла наша остання платівка. А здається, це було тільки вчора.
0: Джеф Лін, Electric Light Orchestra. На Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: «Сюзі Куатро», «Фрідом», 2026 рік.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Еліс Купер. Американський співак, якого називають хрещеним батьком печі шок-рок. Народився 1948 року в Детройті. До юнацтва відомий як Вінсент Деймон Фурньє. В 16-річному віці для участі у шоу талантів зібрав гурт з однокласників, який, зрештою, виграв шоу. Було вирішено зберегти колектив, який 1968 року, вже базуючись в Лос-Анджелесі, отримує назву «Еліс Купер». З часом так починають називати самого фронтмена. І 1975 року, коли розпався гурт і почалася сольна кар'єра співака, вже мало хто міг пригадати його справжнє ім'я та прізвище. 2003 року голівудська алея слави поповнилася зіркою Еліса Купера, а 2011-го співака було введено в зал слави рок-н-ролу. Слухайте на Радіо Рокс. Еліс Купер. «Poison».

0: Радіо Рокс.
1: Привіт, тільки не в губи, бо одразу ридати я буду, а люди, налякані люди, наче забуті споруди. Обійми мене міцно, міцно, тримай мене, тисни, тисни. Чи є моє місто, місто, чи воно ще моє?

0: цитата на Радіо Рокс. Джош Харрісон.
1: Якщо вам подобається ненавидіти, знайдеться той, кого ви будете ненавидіти.
0: Джош Харрісон, Beatles, на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai?
0: На Радіо Рокс.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай!

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Kiss – Rock and Roll All Night. Концертний тур 92-го року мало чим відрізнявся від класичних шоу гурту. Кольорові прожектори, лазерні промені і потужні порції піротехніки. Але сам тур на підтримку нового на той час альбому «Revenge» запам'ятався фанам кількома новаторствами. По-перше, гурт показав світу нового ударника – Еріка Сінгера. По-друге, колектив виступав зі своїми справжніми обличчями, а не в грим-масках. І нарешті тур мав свій маскот-символ – велетенський бюст Статуї Свободи. 27 листопада на концерті в Детройті на останніх акордах пісні «War Machine» обличчя статуї розлетілося на друзки, оголивши потворний череп. На його фоні гурт почав виконання «Rock'n'Roll All Night».
2: Bullshit when you say

0: Це була Rock'n'Roll All Night з концерту Kiss у Детройті, 1992 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джон Бонем, Лед Зепелін.
1: Єдине, що мені в житті вдається добре, це барабанити.
0: Джон Бонем, Лед Зепелін на Радіо Рокс.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Реклама.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Радіо Рокс Україна. Погода.
1: У середу, 24 червня, в більшості областей України переважатиме суха погода. Лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході – ясно. Температура повітря у межах 24-29 тепла. У центрі теж без опадів, прогріється до 29. У східних областях мінлива хмарність – до 30 тепла. На півночі в окремих районах невеликі дощі – до 29 з плюсом. На півдні та в Криму – короткочасні опади – плюс 29. У Києві у середу, 24 червня, хмарно з проясненнями, 27-29 тепла.
0: Радіо Рокс.

0: Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
2: Давай поговоримо про когось з Канади.
3: Так.
2: Там живуть прекрасні Three Days Grace, і вони поділилися кліпом до однієї з пісень нещодавнього альбому. І це була перша за понад 10 років робота за участі оригінального вокаліста Адама Гонті. Тепер у гурті двоє вокалістів, і Адам,
3: шок.
2: Адам і Мет Волст. Ну, а щодо пісні, Волст розповідає, що це просто повертає мене до того часу, коли я був молодшим. Зараз у моєму житті, мабуть, не так багато хаосу, і я точно не відчуваю, що моє життя нудне, але я просто відчуваю, що коли ти молодший, ти не так добре знаєш світ, і ти трохи вільніший.
3: Так багато хаосу у нього в житті.
2: І тут складно не погодитися. Приїжджай до нас в гості! За хаосом це до нас!
3: Додамо динаміки трошки в гурт Three Days Grace.
0: До початку ранкового шоу залишилось 45 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже їдуть до студії. Починаємо о 8-й ранку.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На Радіо Рокс. Радіо Рокс. Beatles. Come together. Right now. Over me. Айра Сміт. Scorpions. You're a drop in the rain, just a number, not a name. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
7: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
8: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка

0: Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс.
1: Я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя. Здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Не дозволиш нікому

0: Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
1: Краш-тест.
2: Харків на зв'язку. Будемо, можливо, знайомитися з Андрієм, а можливо, ми вже знайомі. Андрію, хотів сказати, вибачте мені мою дівочу, але все ж таки старечу пам'ять. Ми знайомі?
3: Можна сказати так.
2: Ну, спробуємо.

0: Все?
1: Так, так. А що ще треба?
0: Ну, дійсно, сьогодні мені повезло. Long live rock'n'roll.
1: Так, це назва пісні.
0: А от виконавець, я завжди плутаюсь, Еліс Купер чи Кіс.
2: От бачите,
1: і... Ні туди, і ні туди.
2: І ні туди, і не туди, там.
0: Опана. Ку-ку.
2: Ну, дивіться, пам'ятаєте, як англійською дощ буде?
0: Rainbow.
1: А. Правильно.
2: Так, Діма, трошки заплутати, окей.
1: Взяв і розмотав.
3: До початку ранкового шоу залишилось лише півгодини. Соня Сотник та Ілля Ярема вже готуються до ефіру. Починаємо о 8:00 ранку. Come together. Тримай стрій на радіо Рокс.

0: цитата. На Радіо Рокс. Пол Маккартні.
1: Хоч я і пишу миленькі пісні, я часто буваю абсолютно нестерпним.
0: Пол Маккартні, Beatles. На Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс. Зазвичай це звучить так.
1: Давай поговоримо про когось з Канади.
2: Так.
1: Там живуть прекрасні Swedish Grace, і вони поділилися кліпом до однієї з пісень нещодавнього альбому. І це була перша за понад 10 років робота за участі оригінального вокаліста Адама Гонті. Тепер у гурті двоє вокалістів, і Адам.
2: Шок.
1: Адам і Мет Волст. Ну, а щодо пісні, Волст розповідає, що це просто повертає мене до того часу, коли я був молодшим. Зараз у моєму житті, мабуть, не так багато хаосу, і я точно не відчуваю, що моє життя нудне. Але я просто відчуваю, що коли ти молодший, ти не так добре знаєш світ, і ти трохи вільніший.
2: Так багато хаосу у нього
1: так,
2: в житті.
1: І тут складно не погодитися. Приїжджай до нас в гості! За хаосом це до нас!
2: Додамо динаміки трошки в гурт 3D's Grace.
0: До початку ранкового шоу залишилось 15 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже п'ють каву. Починаємо о 8-й ранку. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
3: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
4: «Рок-версія».
3: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
4: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
5: Реклама. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
7: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
0: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
8: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026 – головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
9: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ» – стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tower Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
11: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
12: Реклама.
13: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
1: Так приходиш в студію Радіо Рокс, а вже 8 година і 2 хвилини. І це Come together. Доброго ранку.
2: Доброго ранку. Я, до речі, от майже так і прийшов. Але я прийшов пішки, вирішив. Пройдуся півгодини. І нормально.
1: А я теж сьогодні пройшлася. І теж нормально. Прекрасно, я б не сказав. Зарчик, ти сьогодні...
2: Я з броварів.
3: По старінки.
1: Далеченько просто. Доброго ранку. Всіх вітаємо. Давайте послухаємо новини. Традиційно треба розібратися, що сталося за цю ніч. І прогноз погоди, який нам скаже, що станеться в цей день. От. А потім поговоримо вже про те, що сталося в музиці колись.
0: Новини на Радіо Рокс.
4: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Вночі росіяни вдарили по житловим будинкам в Балаклії на Харківщині. Одна жінка загинула, ще одна дістала поранення. Додам, у Кривому Розі на Дніпропетровщині сьогодні день жалоби за трьома загиблими внаслідок учорашнього ракетного удару росіян. За останніми даними, поранених 25. Звістка з окупованого Криму. Севастополь повністю знеструмлений після нічної атаки дронів. Під ударом попередньо була Сімферопольська ТЕС і електропідстанція у Севастополі. Також спалахнула пожежа на території військового містечка біля Керчі. Нагадаю, загалом на півострові діють погодинні графіки знеструмлень. Крім того, учора сили спецоперації знищили залізничний міст через північно-кримський канал. Також у Криму неможливо придбати пальне. Уряд додатково спрямував 220 мільйонів гривень на потреби сил оборони. Більшість суми спрямують на підготовку кадрів Національної гвардії. 70 мільйонів Міноборони зможе витратити на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, а решту 50 спрямують на діяльність головного управління розвідки. У Києво-Печерській лаврі завершили консервацію даху Успенського собору, який минулого тижня пошкодив російський обстріл. Будівельні конструкції та приміщення даху усе ще осушують теплові гармати. Нагадаю, дроновий удар пошкодив 80% даху будівлі. Загалом збитки у лаврі оцінили у понад півмільярда гривень. Повне відновлення може тривати до 2 років. І на сам кінець про великий теніс. Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 500 у Німеччині. У другому колі змагань одеситка здобула вольову перемогу над так званою нейтральною Людмилою Самсоновою. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
5: Реклама.
6: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
5: Реклама.
0: Погода.
4: У середу 24 червня в більшості областей України переважатиме суха погода. Лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, температура повітря у межах 24-29 тепла. У центрі теж без опадів, прогріється до плюс 29. У східних областях хмарно з проясненнями, до 30 тепла. На півночі в окремих районах можливі невеликі дощі, до 29 із позначкою плюс. На півдні та в Криму короткочасні опади, плюс 29. У Києві у середу 24 червня хмарно, плюс 29.
0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
1: 8:05. От хочеться сьогодні просто назвати декілька свят, які зазначені в наших відривних календарях, якими ми користуємося регулярно. І сьогодні Івана Купала, це ясно, от не знаю, що робити з цією інформацією, але я собі просто уявляю, як масово українців в середу святкують День Івана Купала, особливо в Києві. От, а ще сьогодні Всесвітній день історії. І ми дякуємо всім, хто долучається до процесу повернення нашої історії нам же ж.
2: І до процесу створення нової. Ну, а це близько мільйона людей активних.
1: Ну, це вже міфотворчість. Так, от, так. От. А Міжнародний день феї сьогодні. Яким чином воно співпадає з Днем історії, незрозуміло. Але ще сьогодні Міжнародний день гримера. І, відповідно, день басейну. Ну, тут же ясно, що все мечиться. А якщо говорити про музичні події, то у 48-му році народився швейцарський клавішник Патрік Мораз, який свого часу грав і в ЄС, і в Моді Блюз. А Ще у 47-му році народився ударник і співзасновник гурту Fleetwood Mac, Мік Флітвуд, відповідно. І саме сьогодні, у 63-му році, в Лондоні, у студії BBC, продемонстрували перший побутовий відеомагнітофон. У 63-му році.
2: 63-му році. Ого,
1: так,
2: як
1: побутовий, довго я чекав. Це дуже важливо, що це побутовий відеомагнітофон. От, але це тільки початок продовження. У тебе в рок-календарі ми дізнаємося
2: як
1: про тих, хто народився
2: без... до Кривого Рогу.
0: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American
2: Original. Ну, і розпочнемо з «Расмус». Нагадаю, ці теж довго їхали, але все ж таки приїхали минулого року до України, дали концерт, підтримали. Ну, а ми рушаємо до рок-календаря. Сьогодні 24 червня.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Робимо позначки безпосередньо в музичній історії.
1: Рок-календар на Радіо Рокс.
2: 8 година, 11 хвилин. Нагадаю, сьогодні 24 червня. Це рок-календар. І у нас ні дня без Оззі, тому що сьогодні відбувається цей день саме через його друзів, з якими зараз він десь там грає рок-н-рол. 24 числа, в 44-му році, народився Джефф Бек.

послухали б ми цю пісню повністю і, можливо, навіть і кілька разів. Це Ozzy Osbourne, Page No. 9 разом з Джефом Беком. Починав він, Джеф, в гурті Screaming Lord Sutch, потім прийшов вже на заміну Клептону в Yardbirds і пішов звідти ще до розпаду гурту в 67-му році. Записав і сольні роботи, три штуки. Також там долучалися і інші мінімум легенди. Джим Пейдж, наприклад, або Джон Пол Джонс створив гурт, куди покликав також Рода Стюарта, Роні Вуда. Ну і ще записувався з Джаггером, наприклад, з Меєм, з Лесом Полом, з Ізі Топ. Реально можна нескінченно рахувати, тому що абсолютно всі зірки записувалися з Джефом Беком, він записувався з ними. Двічі член зали слави рок-н-ролу, сольно і в Yardbirds. Дуже визначна фігура в усіх сенсах, але, на жаль, не стало музиканта в січні 23-го року. Ну, а також сьогодні, в 1949-му, народився басист Джон Ілслі.

Слухаємо ми Dire Straits, Колін Елвіс, 91-й, був він одним із засновників гурту і на момент розпаду в 95-му залишався єдиним взагалі членом оригінального складу, окрім Нофлера. Сольні роботи почав видавати ще задовго в 84-му році, щоправда, не дуже частив, але от найсвіжіший вийшов в 22-му році, називається він 8, ймовірно, був 8-й. Джону 77 сьогодні. Ну, а також сьогодні, в 1967 році, народився Ріхард Свен Круспе. Це гітарист і засновник Рамштайн і фронтмен свого інтернаціонального гурту «Emigrate», що базується в Нью-Йорку. І от давайте саме цей гурт для різноманіття і поставимо.

0: чи не поганий гурт, натурально є кілька пісень, щоб послухати. Це Emigrate, ми слухаємо I'm Still Alive. І, до речі, от, стосовно цього гурту ми нічого не чули з 21-го року, але вони не розпалися, там все нормально, все окей. І от тепер до джерел. З 12 років Ріхард затято тренувався, спорт був для нього всім. А коли я зрозумів, що насправді музика для нього є прям цілим світом, то переніс свої старання туди, займаючись по 6 годин щодня. Далі пішов до музичного училища, в джазову школу, ну і ще далі Рамштайн, а згодом і створив якраз Emigrate. От з 2007 року по 2021 вони вже видали 4 альбоми, можливо, буде і 5-й, бо реально велика перерва. Тим не менш, вітаємо з 59-річчям і чекаємо на новий альбом.
1: Рок-календар. Ранкове шоу Come Together.
2: Тримає стрій
1: на Радіо Рокс.
2: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon.
1: American Original. Реклама на Радіо Рокс.
3: Хрум кого хочу, і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
6: Поїхати б зараз до моря.
7: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
8: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
9: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
8: Менше часу на дорогу – більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
10: Тобі 17, і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет.

0: запах відволікає або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
1: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
2: Деталі за телефоном 044 204 4040.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Древо та інші. Платіжна картка фестивалю Мастеркард. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
5: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: 8:22. Хто зараз чемпіони? Чемпіони – це люди, яким більше 55 років. Я в цьому абсолютно переконана. Тому інформація на правах реклами. Тому що саме для вас LifeSell розробив акційний тариф Турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
2: В тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні і безліміт в мережі LifeSell. Ну, а сам тарифний план доступний як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера. Дізнавайтеся більше на lifesell.ua.
1: Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на радіо «Рокс».

0: 9.30 хвилин. Хочете перефразувати наш улюблений вислів, що ніщо не зупинить пісню, час якої настав. Отже, друзі, ну тут дивина, знаєш, коли зливається спорт і музика, у нас вони сьогодні будуть двічі зливатися. Знову піде мова про чемпіонат світу з футболу. Wonderwall належить людям. Сказав не Ленін, а Ноель Галахер сказав. Він підтримує прийняття класичної пісні «Оазіс» як офіційного гімну чемпіонату світу з футболу 2026 для збірної Англії.
1: Ага.
0: Хоча він і не є вболівальником збірної Англії.

0: У мене що ж сталося?
1: Пісня ця і викликає, до речі, вайби FIFA або Pro Evolution Soccer 2003, 2004, 2005, 2007.
2: Це суцільний вайб барів, футбол.
0: Що сталося? Наприкінці матчу відкриття чемпіонату світу з футболу цього літа, який завершився перемогою збірної Англії над Хорватією з рахунком 4-2, на стадіоні Даллас в Арлінгтоні, штат Техас, відбулися максимально емоційні сцени, коли вболівальники співали серенаду команді, підспівуючи сингл 95-го року з другого студійного альбому манчестерського гурту «What's the story, Morning Glory», розповідаючи про цей момент у наступному інтерв'ю. Півзахисник збірної Англії і Арсенала Деклан Райс говорить, що це було особливо. Бути в Далласі і співати «Wonderwall» ніщо не зрівняється з першим разом. А газеті «The Sun» Галахер сказав, що «Wonderwall» належить народу. І це був чарівний момент між народом і гравцями. От, бажаю удачі всім, хто здійснив цю поїздку. Народжений у Манчестері, в Англії, у двох ірландських батьків. Галахер раніше заявляв, що не поліває за збірну Англії. Але люди вирішили інакше.
1: Але якщо це принесе трошки стрімінгів, то, в принципі, можна.
0: І рекламних контрактів, то чому б і ні.
1: З дитинства за збірну Англії.
0: Ні, ну просто можна трошечки рекламних контрактів просто з гігантами спорту. А Оезіс, ми знаємо, максимально спортивна команда. Просто спортсмени від Бога.
2: Чемпіони зі сварок.
0: Ми будемо згадувати чемпіонат світу і у рубриці «Краш-тест». Сьогодні нам підкинули Шакіру. Виявляється, там не все так просто, як ми думали. І в футбольних гімнах не все так просто. Ми будемо співати гімн цього року. Але ви в цьому гімні знайдете зовсім інший
1: гімн. Називається «Дай-дай».
0: «Дай-дай».
1: Ну, але не «Помри, помри».
0: Дай-дай. Нормальна українська назва для композиції. У нас є шеврони для вас, і ви можете їх отримати двома способами. Якщо напишете нам правильну відповідь, гадаєте великий рок-хіт, напишете нам автора і виконавця, і назву композиції за номером 067-006-136, це наш Viber і WhatsApp.
1: Або якщо наберете нас за нашим студійним номером телефону, то також отримаєте шеврон Radio Rocks 044-537-2144.
3: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
1: План наступний. Підіграємо зараз голосом соло гітарам Смокі, підспівуємо на приспіві, а потім одразу після того, як пісня закінчується, набираєте 044 537 2144.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Випробування музикою та оригінальне словоблуддя.
1: Краш-тест на радіо Рокс.
2: 8:41. З нами на зв'язку Христина. Доброго ранку, Христина.
3: Доброго ранку.
2: Місто Львів, моє рідне, прекрасне, чудесне місто Львів. Як справи?
3: Саме так. Все прекрасно.
2: Чим ви займаєтеся у Львові, скажіть, будь ласка?
3: Працюю
4: юристом. Ого. Христина, а вперше телефонуєте в Come Together?
3: Чесно кажучи, так. Вже давно думала, але вийшло, що вперше.
2: А де ви познайомилися з рок-н-ролом, скажіть, будь ласка? На юридичному?
3: Чесно кажучи, ще зі школи. Якось так. Фанатіла, в мене воно так починалося якось нетипово. 30 секунд Марсу, потім був Слепкнот.
4: Нетипово? Христино, не типово. Мені здається, що ми з вами плюс-мінус однолітки тоді, якщо у вас...
2: Для мене це дуже нетипово, якщо
4: розумієш. Для тебе та. А для нас, нам з Назаром по 32, і мені здається, що десь воно там у нас... Ну, у нас дівчата здебільшого з Tokyo Hotel, мабуть, починали, та не з 30 Seconds to Mars. Але потім і Літо до них завітав.
2: А от зараз Ілля опитує нас, а що ж зараз?
4: Що зараз? Які зараз ваші музичні вподобання, гурти, виконавці?
3: Зараз в мене міксово, це може бути щось таке прям дуже тяжке, а-ля Бегемот.
4: Хорош. Львівський юрист, школа львівських юристів, ми любимо.
3: Так, може бути там стандартно Металіка, ACDC, обожнюю Мюз, наприклад, але я б не сказала, що я там фанатик якихось певних альбомів, от якщо мені якась певна пісня зайде, то вона моя, тому в мене так дуже міксово.
2: Я б з вами в машині проїхалася. Не знаю, чи дозволяє вам практика ваша юридична інколи вмикати щось під час роботи, але я думаю, що всі ваші...
3: На щастя дозволяє.
2: Клас, тоді всі ваші рішення абсолютно правильні.
4: У Мьюз, до речі, скоро альбом новий.
3: Так.
4: Ну, може, і Шакіру ви теж підслуховуєте в ничку, ми не знаємо. Тим не менш, от зараз буде її версія, тому пробачте нас наперед, будь ласка.

0: знак.
1: Не знак. А, ви мене кинули. Христину.
2: Дуже дякую вам за таке гарне виконання, але, чесно кажучи, у мене щось навіть немає ідеї. Якось по радіо воно звучить трошки по-інакшому, і ти зразу зловлюєш, а зараз щось ерори.
1: А, ну, слухайте, нічого дивного, 8 година 45 хвилин, які пісні взагалі, що вгадати. Ми підкажемо. Тут все не дуже очевидно, але це слово зустрічається дуже багато разів в цьому тексті. І це слово «щось».
2: Something.
1: Так, і це назва пісні.
3: Так. От, і тут теж не так просто, тому що цю пісню не так часто ми ставимо в ефірі.
1: Ні, це не так просто, тому що ви цю групу не назвали, коли почали розповідати про своє знайомство з рок-н-ролом. Тепер уявіть мене і ця група, з якої я почала б знайомство з рок-н-ролом.
2: Дайте я згадаю, Sweet Grace.
1: Ні, от дивіться, ви знаєте, як я виглядаю? Ну,
2: так, так.
1: Приблизно, так? Моє сиве волосся, от, з якої групи я почала, на вашу думку, знайомство з рок-н-ролом?
3: Ігор.
2: Це класика Beatles.
1: Правильно! Знала, що всі, ну, розуміють, що мені в 60-х було 14 років.
4: Найдієвіша підказка просто.
2: Ну, та чого, я з Beatles теж майже починала, так що треба не дати на віки.
1: Ну, просто ніколи не треба, ви знаєте, що ні дня без Beatles. Ми цю історію просуваємо, от відірвалися у краш-тесті сьогодні. Yeah. У вас є Шеврон Радіо Рок, Христина, нам було дуже приємно познайомитися.
3: Телефонуйте ще.
2: Дякую, нам дай, обов'язково.
1: От, а у нас є ще один переможець, її звати Олена. От, Олена у нас
3: супер.
1: Сьогодні теж забирає Шеврон.
3: В ефірі Радіо Рокс.
1: Клас, дякуємо вам. Тихого дня.
2: Вам дякую.
5: Краш-тест. Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій на Радіо Рокс. Соня Сотник та Ілля Ярема знають, як замаскувати один рок-хіт під інший. Пізнайте його та отримайте шеврон Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє Рок Уікенд.
6: Найкращі гітарні вступи. Не розподіляючи місця, журнал Guitar World зібрав найбільш красиві, складні та новаторські вступи, з яких починаються рок-шедеври. Серед них Crazy Train, Sweet Child of Mine, Iron Man та інші хіти рок-н-рола. Пісні з найкращими вступами слухайте всі вихідні, щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
5: Реклама.
7: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
8: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
9: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
8: Та я поняв.
9: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
10: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
4: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
5: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
7: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
8: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
9: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
10: Готові до пляжного сезону?
11: Єс!
10: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
12: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
13: Реклама.

Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про порятунок. З тимчасово окупованих територій повернули 15 дітей. Серед них є хлопці, які переховувались, щоб уникнути примусової мобілізації в РФ. Також є діти, які не ходили до російської школи та продовжували навчатись онлайн. Загалом, за офіційними даними, росіяни депортували або примусово перемістили понад 20 тисяч українських дітей. Наразі вдалося повернути 2311 із них. Далі про нову зустріч формату І-5. Сьогодні, у другій половині дня, очільники Італії, Британії, Франції, Німеччини та Польщі у Берліні мають обговорити підтримку України. Про це йдеться на сайті італійського уряду. Прем'єр Британії Кір Стармер, який у понеділок оголосив про відставку, продовжує виконувати свої обов'язки, тому також буде на зустрічі. У застосунку Резерв Плюс тимчасово не можна подати заяви на відстрочку за інвалідністю, оновити дані про інвалідність онлайн чи перевірити відповідні дані операторами ТЦК. Як пояснили у Міноборони, обмеження запровадили, щоб не було помилок через некоректну відповідь реєстрів соціальної сфери. Це не впливає на вже чинні відстрочки та не скасовує право на відстрочку за наявності законних підстав. Долар і євро дешевшають. Нацбанк оголосив курс на середу 24 червня. Американська валюта скинула 2 копійки, нова ціна 44 гривні 88 копійок. Євро ж подешевшило одразу на 30 копійок. Курс на середу 51.10. В обмінниках ціни зазвичай трохи вище. І на сам кінець, на Чернігівщині чоловік власноруч створив кольчугу з монет. Майстер Олександр Пономаренко використав понад 4,5 тисячі копійок, щоб зробити незвичайний історичний костюм для місцевого фестивалю «Київська Русь». Загалом виріб важить понад 5 кілограмів. До слова, дріб'язок допомагали збирати у місцевих магазинах.
2: Реклама.
3: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око.
4: До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У середу 24 червня в більшості областей України переважатиме суха погода. Лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, температура повітря у межах 24-29 тепла. У центрі теж без опадів, прогріється до плюс 29. У східних областях хмарно з проясненнями, до 30 тепла. На півночі в окремих районах можливі невеликі дощі, до 29 із позначкою плюс. На півдні та в Криму короткочасні опади, плюс 29. У Києві у середу 24 червня хмарно, плюс 29.
2: Реклама.
5: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
6: В аптечці є Ремакс Каве.
7: Печія.
5: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
8: Реклама лікарського засобу.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Перед застосуванням обов'язково ознайомитися з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
2: Реклама.
0: Роковий. Роковий ранок.
9: Тримає стрій
0: на Радіо Рокс.
10: 9:04. Давненько в нас не з'являлися Скілет. І є інформація від них справа в тому, що вже зовсім скоро вони видадуть сингл «Scream» в липні. Ну, а тур «Comatose 20 Years» мені подобається, як я міксую слова і літери англійською автоматично. «20 Years Still Screaming» розпочнеться вже цієї осені цей тур.
11: «The

0: Новий трек буде першим натяком на нову музичну еру гурту, а додаткові релізи очікуються пізніше цього року. Ну а чому ми слухаємо конкретно Monster, одну з найвідоміших пісень гурту Skillet, та й взагалі, направду, рок-музики? Тому що, по-перше, Scream ще не вийшов, а по-друге, днями гурт відзначив важливу позначку щодо цієї пісні Monster. Ну і ми її не привітали. 6 разів платиновий сингл нещодавно перевищив 4 мільярди прослуховувань на Spotify мільярд, якраз що завело його в Spotify Billions Club. Ну і одна з найбільш стрімованих рок-пісень усіх часів. Отхий от християнський рок. І цю позначку було досягнуто одразу після повністю розпроданого європейського туру, в якому вони продали понад 90 тисяч квитків в 23 містах. Ну і це стало їхньою найбільшою аудиторією за часи кар'єри. Але стосовно нової музики, то перша от Scream, яку ми почуємо зовсім скоро, Skillet виконали наживо під час свого концерту 14 травня у Арена 8888 у Софії в Болгарії. Ну і що каже Купер про бекграунд цієї пісні? Він каже, що я не думаю, що я єдиний, хто помічає мінливість світу та те, що соціальні мережі – це вигрібна яма, де люди постійно кричать один на одного. Це не допомагає чиємусь психічному здоров'ю. В цьому ландшафті легко відчувати, що нічого не має значення. Scream – це про бажання, щоб твоє життя мало значення, коли у світі грує хаос. 10 липня ми вже будемо скримати. Ну, а далі рушаємо до рубрики «Бойовий привіт».
1: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. На радіо «Рокс». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
0: Разом з Нірваною і їх однією теж з найвідоміших пісень мінімум творчості «Come As You Are».

0: Бойовий привіт. Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: 9:10. Ти знаєш, ми там всі тішилися або не тішилися, або кепкували з національного кешбеку, та який нам пообіцяли за те, що ми заправляємося, наприклад, пальним. От і є історія про те, я нагадую вам всім, що оцей національний кешбек треба витратити до 30 червня. Інакше він згорить. Все згорить.
2: Угу.
1: І що ми робимо? Ми радимо оцей от національний кешбек витратити. Там є декілька варіантів. Там можна на комуналку, можна купити ліки, можна купити книжки, наприклад. От, але ми віримо в вас і знаємо, що ви національний кешбек витрачаєте на благодійність. Там є функція на благодійність. От, і можна буде, значить, його виправити. В мене є кешбек за пальне. От, і тут можна відразу відкрити, там є, значить, є кнопочка «Витратити кешбек», от, і там зробити благодійний внесок, оплатити комуналку, інші послуги, зробити благодійний внесок. І там є
2: перелік
1: та в тих фондів, які можна, є штурмовий збір, є куп'янські вампіри, є котики Азову, є шахедоріс, є поточний русоріс, є благодійний фонд Сергія Притули, є підтримка армії, UA Animals, фонд «Поверни живим», Азов. А є, от там, якщо трошки нижче опускатися, то є ще і... Вчора просто була у тата Кеплер у проєкті «Птахи», який займається тактичною медициною, і тата, знаєш, що робить? Вона зараз попросила своїх подруг, щоб вони принесли брендові суперречі, свої сукні. От, і зараз от просто продають вже, ну, тому що немає взагалі донатів, абсолютно. І зараз от просто дівчата допомагають дівчатам ошатно виглядати, але ще і всі кошти від цього аукціону вони підуть на закупівлю такмеду, тому що немає. Шукайте в переліку птахів, і можна перерахувати на птахів. Або на той фонд, якому ви довіряєте, і не тим, кому ви хочете справді допомогти.
2: Не, я вчора, у мене авто нема, у мене там кешбека назбиралося 24 гривні. Небагато, але ну, хоч щось.
1: От.
2: Я закинув. Ну, крім того, що стабільно ми з тобою на початку тижня дивимося.
1: Так, так, так, так. Від збори від наших друзів. От я от весь кешбек, який в мене є, я от зараз таті і відправляю. От, так що, ну тому що, слухай, ну тактично, просто я от поки була в офісі, машини просто під'їжджали і від'їжджали, під'їжджали і від'їжджали, тому що медицина потрібна завжди, а це і аптечки, а це і рюкзаки для бойових медиків, а це і просто пігулки, які потрібні в частині, щоб вони були от просто от, під рукою.
2: Ти зараз кажеш, і в мене інша асоціація спрацювала. Вчорашня жахлива ситуація просто в Одесі, просто жахлива. Наші співчуття загиблій, родині загиблої, і нагадування про те, що такмет може знадобитися вам в будь-який момент, абсолютно будь-який, тому, будь ласка, проходьте курси.
1: Ну, це не такмет, просто до медична допомога.
2: До медичка точно могла б хоча б якийсь шанс, можливо, дати. А друге, в разі повітряної тривоги, ідіть, будь ласка, в укриття. Тим паче, якщо десь поруч з вами збивають.
0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together» на радіо «Рокс». Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в Come Together, а також на сайті Радіо Рокс UA.
3: Реклама. Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
6: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Unit City. Unit Home. Житло в серці інноваційного парку. Unit Home. Інноваційно, затишно.
7: Охолодження.
8: Обігрів.
9: Очищення повітря.
6: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
10: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
11: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами. Акція діє з 16 лише по 31 липня 2026 року.
6: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
12: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
6: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
13: Oxford Medical 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Партнер заходу Пром. Найбільший маркетплейс України. Пром-пом-пом. Квитки на atlasfestival.com. Живий звук.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Зараз буде інформація для людей, яким в 2030 році виповниться 59. Тому що, скажу на правах реклами, якщо прям так в математичні подробиці не вдаватися, то якщо вам більше 55 років, то ця інформація точно буде вам цікава. LifeCell розробив акційний тариф Турбота. Вартість користування 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. І в тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні і безліміт на дзвінки в мережі LifeCell. Тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LifeCell. Ну, а самі деталі на lifecell.ua. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс».

9 година і 30 хвилин. Це Shane Down із своєю класикою Cut the Cord. Ну, а ми поговоримо тоді про колекцію платівок, яка належала людині, яка промотувала The Beatles, менеджера Ролінгів. І ця колекція йде з молотка. Зараз про цю колекцію розкажемо, але пісня буде взагалі іншого автора і виконавця.

0: What You Believe від Біллі Ніколса 68-го року. Ну, а йдеться про колекцію музичного менеджера Тоні Колдера, який просував перший сингл The Beatles і був співменеджером якраз The Rolling Stones разом з Ендрю Лугом Олдхемом, яким він в 65-му і заснував перший незалежний лейбл звукозапису в Британії Immediate. Колдер помер, на жаль, в 2018 році, і зараз його колекція виставляється на аукціон. Містить безліч рідкісних та колекційних експонатів. Це релізи The Beatles, The Rolling Stones, David Bowie, Pink Floyd, The Who. Але найрідкіснішим вважається саме примірник альбому Біллі Ніколса «Would You Believe», пісню, якраз з якого ми слухаємо. Альбом був замовлений Immediate як британська відповідь на класичний альбом Beach Boys Pet Sounds, і в ньому взяли участь всі учасники Small Faces разом з групою знайомих сесійних музикантів, включаючи Джона, Пола, Джонса і інших. І тоді було надруковано тільки...
1: Ой, що це за імена?
0: 100 рекламних копій альбому. Він так і не потрапив до роздрібної торгівлі після банкрутства Immediate. І фахівець з вінілу Wessex Auctions Rooms Мартін Х'юз пояснює. Люди часто називають такі записи, як God Save the Queen, Sex Pistols на A&M Records одними з найрідкісніших платівок у світі. І це справедливо. Однак за останні 6 років я особисто взяв у руки та продав 5 копій цієї платівки. Проте я ніколи раніше не тримав у руках копію Would You Believe Біллі Ніколса. Я знаю, що більше ніколи не триматиму. Для серйозних колекціонерів платівок можливостей придбати копію просто не існує. Це одна з тих платівок, про які більшість колекціонерів лише читатимуть.
1: Ох.
0: Ну і за цю платівочку очікують виручити всього лише від 6 до 8 тисяч фунтів. Реально. От 6-6 тисяч.
1: Ну це зараз, а да. Через 10 років.
0: Так, да. Ну і ті фані винилу, які мають великі гаманці, можуть також поторгуватися за лот із 70 платівками. Там все є. Від Джоні Мітчелла, Еріка Клептона до Фредді Меркурі. Знову ж таки, до якихось рідкісних експонатів.
1: Скажи мені, будь ласка, а в рубриці 9.45 сьогодні знову ми будемо грати наших прекрасних...
0: Могли б грати чудовий гурт з Дніпра, Crazy Lazy, але ні. В принципі, трошки співзвучності у нас в другому слові є, тому що сьогодні ми послухаємо дебютний альбом від супергурту, який називається Lex Legend.
2: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
0: І вони молодці. Вони створили супергурт, назвали його Lex Legend, і дебютний альбом назвали Lex Legend так само. Так що все дуже просто буде.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє ранкове шоу Come Together. Тримає стрій. Оце так річ. Зачепило до глибини душі. Соня Сотник та Ілля Ярема розбирають нові рок-альбоми. 9.45 на Радіо Рокс.
1: 9 година 42 хвилини. Сьогодні у нас буде класика, база хеві-металічна. Тому що в рубриці 9.45 у нас Lex Legend, одноіменний дебютний альбом супергурту. Випустили його 12 червня на лейблі MNRK. Ну, а сам колектив привернув увагу рок-спільноти, бо містить в своєму складі 4 з 5 членів класичного складу King Diamond. Sleep Eternally.

0: музыка – унікальна машина часу.
1: Можна послухати 80-ті в 2026 році.
2: І ніяке зведення це не зіпсує.
0: Застигнути в цьому бурштині навічно просто.

Саме з цього треку і почалася історія Lex Legend. Це перший сингл з альбому, який ми почули 1 квітня. Нормально так зібрав на Ютубі переглядів. Ну, а почалося все кількома місяцями раніше, коли Мікі Ді і Піт Блек завели мову про спільний запис в стилі King Diamond, де вони працювали в 80-х. Пізніше до ідеї долучили інших членів гурту – Енді Ларока і Хела Патіно. Ну, а вокалістом обрали Нільса Кейрю з гурту Pagan's Mind – Gypsy Tears. Ромські сльози.

Сьогодні в рубриці 9.45 у нас гурт Lex Legend з одноіменним дебютним альбомом і ударник Мікі Ді, який після King Diamond встиг попрацювати трошки в інших гуртах, наприклад, Motorhead, наприклад, Scorpion. Повідомив, що під час написання альбому там панувала прям шалена абсолютно синергія, тому що, цитую, у цьому гурті немає місця для его чи зіркових дурищів. А гітарист Енді Ларок виступив не лише співавтором матеріалу, ще й став головним продюсером цієї платівки. Ну, а сам запис і фінальне зведення інструментальних партій проходили саме під його керівництвом, що і дозволило зберегти оцей такий класичний фірмовий саунд європейського хеві десь там 80-х. «When the Stars Align».

Ну, варто відзначити, що інструментал тут на вищому рівні, гітари взагалі, та й вокал теж. Ну, а взагалі ж, музична преса охрестила альбом тріумфом олдскульного хеві і майстер-класом з ностальгії. І ми абсолютно повністю погоджуємося. Кажуть, що дійсно класна ритм-секція Мікі Ді і Хела Патіно, а також фірмові гітарні дуелі між Енді Лароком і Пітом Блеком. Ну і хвалять ще вокаліста Нільса Кейруе, тому що кажуть, що він не намагається співати і копіювати от з тим театральним фальцетом Кінга Даймонда, натомість приносить досить сильний, щільний звук і оригінальний стиль в дусі Роба Хелфорда або там Джефа Тейта. Єдиним недоліком оглядачі назвали, що альбом занадто короткий. Триває він всього лише 35 хвилин. «I am the resurrected».

0: Я коли навіть думаю про ті ноти, які він співає, в мене вже голос сідати починає.
1: Ні, насправді дуже круто і дуже так, знаєш, concrete foundation в жанрі, все як має бути.
2: Як я коли слухаю гітарні партії, у мене на пальцях кріпатура вже одразу теж з'являється.
0: Вже стервись одразу. Прикольно, вони так гітарку поза сіткою якось так розмістили, вона ніби відстає, така прикольна.
2: Взагалі вони от стосовно саме гітарних партій теж дуже круто зробили. Ви можете переконатися в цьому, послухавши всі пісні і повністю. Це Lex Legend. Дуже просто запам'ятати альбом гурту Lex Legend, тому що називається він Lex Legend. Качайте ліцензійно.
3: 9.45. Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму «Рок-версія». Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі «Рок-версія» на Радіо Рокс.
4: Реклама.
5: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину

0: один.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Грил. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Грил. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: Все це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
5: Хрещатик люблю.
6: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: З кайфом я футбол включив.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон.
2: З Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
6: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
7: Мама хоче чило з апетитним шашличком, що марина.
8: Бренд свіжо маринованої курочки апетитна знає, чого хоче мама. Купуй апетитно у найближчому магазині.
9: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
10: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
13: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068 078 5574.
14: Реклама.

0: На годиннику 10, а це означає, що нам варто почати також щось нове, тому ми будемо слухати новий трек з нового альбому абсолютно нової команди. Але після новин і прогнозу погоди.
1: І
2: новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів. Вночі ворог вдарив дронами по промисловому підприємству на Полтавщині, спалахнула пожежа. Люди цілі. Крім того, російські дрони атакували хлібокомбінат у Глухові на Сумщині. Удар стався під час завантаження готової продукції. Люди також не постраждали. Пошкоджені будівля хлібокомбінату і транспорт. Далі попередження від синоптиків, що найменше до п'ятниці, 26 червня, в більшості областей України надзвичайна пожежна небезпека. Рівень – червоний. Фахівці нагадують про заборону паління сухостою та багать у лісах. Порушники очікують штрафи. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко очолить українську делегацію, яка вирушить у польський Гданськ на конференцію з відновлення України. Окрім урядовців, у команді також представники бізнесу, парламентарі, а також керівники держкомпаній і громад з усієї країни. Очікуємо на підписання низки важливих угод, зокрема щодо зміцнення енергетики. Додам, дводенна конференція розпочнеться завтра. А тепер про мандри. На залізниці гарячий сезон. За останні два тижні потягами перевезли більше мільйона пасажирів. Топовий напрямок Київ-Львів і зворотно. Попит на квитки перевищує пропозицію втричі. Залізничники призначили додаткові поїзди з вагонів, які раніше курсували на менш завантажених маршрутах. Наразі значна частина пасажирів – діти. І на сам кінець про футбол. Металіст 1925 стане Харковом. Клуб здійснив ребрендинг, який, як очікується, повноцінно запустять у наступному сезоні. Разом із тим, вже Харків представив нову круглу емблему в багряно-золотих тонах. У ній поєднала літеру «Х» у стилі конструктивістської архітектури Харкова, яка також відсилає до силуетів спартанського шолома і щита.
4: Реклама.
5: Їсти. На око. Їсти. На око. До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі «Окко.UA».
4: Реклама.
2: Погода.
3: У середу 24 червня в більшості областей України переважатиме суха погода. Лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, температура повітря у межах 24-29 тепла. У центрі теж без опадів, прогріється до плюс 29. У східних областях хмарно з проясненнями, до 30 тепла. На півночі в окремих районах можливі невеликі дощі, до 29 із позначкою плюс. На півдні та в Криму короткочасні опади, плюс 29. У Києві у середу 24 червня хмарно, плюс 29.
2: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
0: 10 година і 4 хвилини. Часом ми згадуємо в новинах прекрасний Нешвіл, але зазвичай це стосується, ну, вже визнаних мегазірок, інколи магазірок, тому що це Нешвіл. От, але ми говоримо про мегазірок. І там є такі, що колись цілком можуть стати оцими мега. Як от молодий гурт Parker Barrow.

0: Nothing Left to Save, 2026 рік, це Parker Barrow. Пісня увійде до другого альбому колективу, він матиме назву All to Mesh. Гурт заснувала сімейна пара, вокалістка Меган Кейн і драмер Ділан Тернер та їхні друзі. Про назву ми вже колись розповідали.
1: Свінгерська пара, правильно?
0: Та і самі забули, та це прізвище злочинців 30-х років минулого століття, тому що Бонні і Клайд, прізвище в Бонні було Паркер, а у Клайда Barrow. Вокалістка каже, що ось ця от пісня буде для неї однією з найскладніших для запису.

0: От з таким енергійним треком коментує одна. Мені було важко знайти свою позицію, доповнити його, коли ми вперше сіли з ним у студії. Наш продюсер заохочував мене вийти за межі зони комфорту, особливо коли йшлося про деякі вокальні варіанти. Я дуже вдячна йому за те, що він підштовхнув мене до цього. Натхнений блюзом південний рок від цієї команди чекатиме на фанів 17 липня, а британські радіостанції вже вхопили нешвільців у свої хіт-паради. Якщо вам також сподобалася пісня, вона вже є на усіх стрімінгах. Я нагадаю, що це молодий гурт Parker Barrow, Nothing Left to Say.
1: Прикольна пісня, реально бадьора, енергійна, драйвова, супер. Будемо слідкувати, зацікавили.
0: А ще ми будемо слідкувати за рубрикою про особисте, і сьогодні вона в нас буде музична.
2: Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій на радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
1: Музичним також буде і Чет Крюгер, тому що співатиме він в гурті Nickelback Someday. І автоматичний привіт.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Те, що варто знати.
1: Особисте на радіо Рокс.
2: 10:13. Ти знаєш, що ми завжди будемо захищати молоді таланти, просувати їх на радіо. І у нас вже були виконавці, яким було і 60 років, але вони є молодими талантами. І 50, і 40, і 30, і 20, і 10. Але ми вирішили, що в 6 років дитина теж може записати суперхіт. Наприклад, у стилі панк. І цей суперхіт.
3: Хоррор-панк, я
2: хоррор-панк, сказав. Хоррор-панк, да. Хоррор-панк. І цей хіт, можливо, він про інший. Можливо, він про інше. Але нам здається, що це пісня, яка присвячена нашим силам безпілотних систем, які зараз невтомно працюють і наближають нашу перемогу, за що їм величезне дякую. Але устами дитини це буде звучати єдиним вірним способом. У нас нова зірка сьогодні в ефірі. Це Богдан Романович і його перший поки що трек, який присвячений силам безпілотних систем. Послухаємо.
4: Завтра буде щастілік, завтра буде щастілік, завтра, завтра, завтра, завтра буде, буде вже щастілік, завтра буде щастілік, завтра буде шашлик, завтра, завтра, завтра, завтра, завтра буде шашлик.
2: Оплески тут звучать в даний момент. Тому що нам слухачі,
3: важко.
2: Та, нам слухачі присилають різні треки, але цей зворушив нас до глибини душі. І ми цілий день, вже цілий ранок ходимо і співаємо тільки цього. Завтра, завтра, завтра, завтра буде щастлік. От з акцентом з легким співає поки що.
3: Чому?
2: Це питання до батьків.
5: Іноземний виконавець.
2: Іноземний виконавець, так. Але сподіваємося, що тепер цей вірусняк в вигляді прекрасної композиції «Завтра буде щастлік» будете співати і ви.
5: Чекаємо на ваші метал-мешапи.
2: Так, і надсилайте нам, будь ласка, наш вайбер і ватсап. Пісні, які співають ваші діти, 067-006-136.
1: Про особисте. Ранкове шоу «Come Together».
0: Тримає стрій.
1: На радіо «Рокс».
0: Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon».
1: «American Original». Реклама.
6: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
7: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
8: Замалювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую лікарського засобу перед застосуванням. Ознайомтесь з інструкцією та розвитися лікарем.
6: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно. Затишно.
9: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: У нас є інформація на правах реклами, і з задоволенням нею з вами поділимося, тому що новини справді хороші.
2: Ви, люди, які старше 55 років, вмієте вже самостійно і швидко дуже розв'язувати будь-які побутові питання, тому LifeSell допомагає заощаджувати на зв'язку. Зустрічайте акційний тариф «Турбота», вартість користування всього 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. В тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безліміт на дзвінки в мережі LifeSell. Ну а сама пропозиція діє для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LifeSell до кінця 2027-го. Деталі на lifesell.ua.
1: Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. На радіо «Рокс».

Red Hot Chili Peppers на Радіо Рокс. 10 година і 29 хвилин. Ви в Камтогезі. Всім доброго-доброго ранку. Ну, а ми продовжуємо, Ілюша. І у нас є гурт, який називається «Біртус». І тут, ну, ніби все нормально. Він вже нам знайомий, ми його вже грали колись, і вони анонсують зараз новий альбом і діляться черговим треком з нього. І чомусь, от, власне, о 10 годині 29 хвилин назва цієї композиції якось, ну, просто відгукується. Або ні. Ну, коротко, гімно собаче називається, пісня або бичача, ну ми поки що, ну, не зрозуміли. Bullshit! Looking for the exit, feel it in my chest, I'm coming unravel.

0: never can trust what's in my head. Giving up all control.
1: Bullshit 2026 рік.
2: Дуже дивні відчуття. Я такий, вау, клас, клас.
1: Да, потім
2: такий,
1: попа,
2: ні, блін,
1: о, ні,
2: що
1: ні,
2: це робити? Потім, вау, клас, клас.
1: Я тобі зараз, я тобі зараз все поясню, ти зараз все зрозумієш. Альбом матиме назву Pure Ecstasy.
2: Так.
1: Нам обіцяють 11 потужних треків, які відображають і хаос, і в той самий час ясність важко забутого особистісного зростання. І це буде вже шостий студійник, до речі. Фронтмен Калеб Шомо дуже чесно каже, що Bullshit – це знайома пісня, яку я писав багато разів. Саме тому вона так і звучить. І додає. Я хотів повернутися до музичного стилю, який став каталізатором стількох зцілень та відкриттів у мої ранні роки Beatles. Це вправа у висловленні правди про те, що вам набридло у власному житті. Оцей от приспів, я думаю, що він про це зараз.
2: Mm-hmm.
1: Іноді найпростіший спосіб впоратися з чимось – це кричати про це якомога голосніше. Можу підтвердити, що зараз робити цю вправу було так само чудово, як і тоді, коли мені було 19. Не можна ж було не вставляти цю фігню всередині день. Але ні, не цю, це якраз було прекрасно.
2: Емоційні гойдалки суцільні.
1: Успіх альбому 23-го року Surface, який дебютував на першому місці в чартах Billboard Alternative and Hard Music, дав гурту одразу кілька хітів номер один на радіо. Їхні плани і матеріал стали амбітнішими з тих пір і впевненішими. І от альбом Pure Ecstasy. Добре, що не назвали альбом Bullshit, бо ну складно було б продати. А що в тебе там? Та Bullshit, пам'ятаєте. От. І вийде він 28 серпня.
2: Послухаємо. Якщо там будуть такі пісні з такими докуплетними моментами, то можна слухати.
1: У рубриці «Треш-контроль» нам легше не стане, тому що Назарчик, всі питання туди, я тут ні до чого.
3: Це золота колекція просто.
1: З твого...
2: Я б сказав, коричнева колекція.
1: Композиція... Ні, не композиція, а буде команда, яка називається «Некроргазм».
4: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
2: Дуже цікаво, звісно, як воно звучить.
1: Франція.
3: Готуйтесь качати під біти.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Треки, які здивують вас не на жарт. Треш-контроль на Радіо Рокс.
2: 10 година і 40 хвилин у рубриці «Треш-контроль французи» сьогодні. Точніше, це навіть не гурт, а це хроніка «Однієї ночі жахів», написана у французькому підвалі і передана вже гуртом «Некроргазм» з одним «О». Я наполягаю на цьому, тому що з подвійним «О» це зовсім про інше. І це гурт з Німеччини, і ми його слухати сьогодні не будемо. І в альбомі все це вилилося в альбом «Зомба Хімп-Хоп» 2004 року. Його 4 треки знайшли, ну, будемо чесно, на таку подряпаному CD, тому назви і сюжет кожного довелося просто відтворювати вже зомбознавцям.

0: Я підозрював.
1: Я не міг собі уявити, що колись мені знадобиться цей матеріал, в принципі, хоча б для чогось.
2: І що, знадобився?
1: Рубрика «Трансконтроль».
2: А, «Трансконтроль» сьогодні. Ні, ну ми маємо пройти всі стадії прийняття, от, разом з тобою, Розарчик. Ну, зараз про що пісня? На занедбаній околиці, ви ж текст явно не розбираєте, правда? Ну, занедбаній околиці Парижа. Хлопець у широких штанях, бандані, намагається зачитати класичний бум-беп про важке життя на вулицях, і раптом із каналізації вилазить напівзгнилий зомбі-мутант, відбирає в нього мікрофон, видає свинячу бурмотіння тривалістю у 3 хвилини, і от місцеві гопники в шоці, от, але біт настільки качає, що вони починають синхронно кивати головами, навіть коли в зомбі відвалюється щелепа, ну і все решта, потихеньку. От, її прикручують назад скотчем, і трек продовжується під бас-гуркіт, від якого у живих слухачів виникає бажання стати скелетами відразу. Дуже, я думала, ми ще цю послухаємо. Ну, окей, нормально, там називається композиція «When the river of gore burst my eyes». Такий брейкданс у морзі, насправді.

0: Справа лоу-фай. Можна собі, коли навчаєшся або працюєш там, щоб концентруватися на задачах, можна фоном ставити.
1: Ну, типу, як свинка, знаєш, на подвір'ї хрюкає.
2: Якщо в тебе, чувачу, якщо в тебе це фон, то що в тебе життя, скажи мені, будь ласка.
1: Фон – це і є життя.
2: Некроргазм сьогодні у рубриці, яка називається треш-контроль. Ну, до цього називалася треш-контроль, я тепер не знаю, як вона буде називатися після цього. От, і це гурт з Франції. А я не знаю, а це що, я не знаю, це... Ну, я не знаю.
0: Блін, це дуже стильовано, правда.
2: Зараз буде ще один трек.
0: Показуйте це під...
2: Це такий найбільш ліричний трек альбому, це був не ліричний, а зараз буде ліричний трек альбому. Це така гор-хоп-балада про кохання, де вокаліст намагається зачитати реп-серенаду своїй дівчині. Проблема в тому, що дівчина вже 3 тижні як зомбі, тому виконавець просто хрипить у мікрофон, і замість романтичних метафор у треку присутній детальний опис того, як, ну, знову таки, все відвалюється. А він хоче, щоб вона танцювала, а вона не може, тому що якщо вона починає танцювати, знову все. А він хоче їй дати троянди, а не знає, як вручити ті троянди, тому що руки вже теж давно відвалилися. Ну, на тлі звучить ламаний скрембл-біт, що імітує роботу апарату штучного дихання. Inside my dark fucking mind.

0: Я хочу реально тексти побачити. Серйозно.
1: Він же реально там упав, щось.
2: Блін, але він так відчуває взагалі.
0: Якщо ви тільки що увімкнули свій радіоприймач, я просто нагадаю, що це рубрика «Треш-контроль», де звучить все, що хочеш. От, і не хочеш, головним чином. І сьогодні у нас гурт, який називається «Некроргазм». Вона повністю відповідає своєму, здається, назві. В цій композиції окрай раз точно. Це він точно голосом робить? Скажи,
2: я не знаю, зараз. Чесно, в мене немає цієї інформації.
0: Так, я значить, зараз іду все ж таки шукати тексти, а у нас є ще один трек, такий вже фінальний зомбі-заміс, кульмінація цього безумства всього. Усі учасники запису, ну вони ж, понятно, що живі, зомбі, і от, а там всі були, брали участь, і ті, що тільки не визначилися поки що, чи вони живі, чи вони зомбі, вони збираються для фінального треку. І це такий хіп-хоп-біт, який стає настільки проникливим, що з-під землі вилазять дієві особи 30-річної давнини, от, які ще знімалися у Майкла Джексона. От, і під кінець запису треку...
1: Суперзірки зомби.
0: Так, який називається «4», андеграундний продюсер прокляв той день, коли почув від про некроргазм взагалі, підпалив студію, сам, коротше, подзвонив в божевільню, трек закінчується шипінням і звуком розгризання мікрофонного кабелю. «When the river of gore burst my eyes», це вже ремікс.
2: Така дуже різнопланова музика.
1: Як після того не піти в рок-школу, не навчитися екстрем-вокалу?
2: Щоб як? Таку музику робити.
1: Так.
0: Ти пам'ятаєш в рубриці про особисте ми слухали сьогодні Богдана Романовича, який на свою пісню про шашлик. Абсолютно чистим дитячим вокалом. І ми розуміли текст, що характерно. Після того, як Богдан Романович почув себе по радіо, він прокоментував наступним чином. Нічого, в мене виростуть зуби, і я ще крутіше заспіваю. Це просто відповідь на зомбаків, які ми слухаємо сьогодні. Чуваки, скоро Богдана Романовича виростуть зуби.
2: А у вас вже ні.
0: А у вас вже ніколи. Сьогодні у рубриці «Треш-контроль» була група «Некроргазм» з Францією.
3: Треш-контроль. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Ілля Ярема та Соня Сотник знаходять пісні, які ви ще довго будете згадувати. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
4: Він був голосом аж трьох найкращих гуртів всіх часів. Він вплинув на покоління метал-вокалістів, але ніхто не зміг повторити його. Слухайте на Радіо Рокс. Діо. Виступ у Нью-Йорку. 2002 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
7: Ну бо це краще за всі слова.
6: А як же слово шпінгалета?
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
8: Вау!
9: Двау! Потрійна інновація від Asus. Новий Asus ZenBook Duo. З двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна. На базі процесора Intel Core Ultra X9.
10: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
11: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
12: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
11: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк». Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
13: З кайфом я футбол включив!
14: Бо я чіпси Лейс купив!
13: Акційний код із пачки вів!
14: Бо я чіпси Лейс купив!
13: В розіграші переміг!
14: Бо я чіпси Лейс купив!
13: Хочу виграти мільйон!
14: З Лейс
5: пакуємо футбол!
15: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
16: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Містер Мускул, Доместос, Шантеклер, Фрош та інших. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
17: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
19: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим. Будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
20: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
21: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
22: Реклама.
23: З вами передача «Карпати. Краса і сила». Відкриваємо природні скарби наших гір разом. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Чи знаєте ви, що найвища споруда України знаходиться саме у Карпатах? Так, це обсерваторія «Білий слон». Схожа на невеликий замок кам'яна споруда на самій вершині гори Піп-Іван. Свою назву вона отримала через зимовий вигляд, коли заледенілі та засніжені стіни перетворюють будівлю на силует велетенської тварини. На вершину можна піднятися за 4-5 годин. Маршрут із Дземброні проведе вас поруч із мальовничими водоспадами. Але безпечніше це робити влітку, коли Чорногора повністю відкрита для мандрів. Щодня про найцікавіші місця для відпочинку у наших горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: 11 година і 2 хвилини. Поговоримо про Бітлз. Ми вже говорили, «Ні дня без Бітлз» було, причому кілька разів.
1: Так.
0: Ну і наша постійна рубрика «Ні дня без Озі» теж має відбутися. І є тому причина. Справа в тому, що якщо ти згадаєш у той культовий трон Озі, на якому він сидів, який було створено спеціально для зали слави рок-н-ролу в 24-му році до входження Озі, то є певні речі, які відбудуться з цим троном, і це все можна буде безкоштовно
2: де
0: подивитися.
2: Купити,
0: на жаль, не можна, а от подивитися можна після новини прогнозу погоди.
3: Новини на Радіо Рокс.
4: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів. Сумщину атакували дронами. У Білопільській громаді палав житловий будинок. У Глухівській зруйнована адмінбудівля. Рятувальники періодично зупиняли роботу через загрозу повторних ударів. Тим часом до 4 зросла кількість загиблих від учорашніх ракетних ударів по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Поранених більше 20. Сьогодні у місті день жалоби. Раптовий блекаут під ранок стався на окупованій Херсонщині. Так звана тамтешня влада звітує про часткове або повне знеструмлення усіх округів. До слова, в анексованому Криму масштабний блекаут у кількох містах і районах. Може тривати усю добу. Нині без світла Євпаторія, Саки та Армянська, також Джанкойський, Перекопський та Євпаторійський райони. Служба безпеки затримала агента ФСБ, який коригував російські ракетно-дронові удари по Одесі. Фігурант – колишній військовослужбовець ЗСУ. Сам запропонував співпрацю через давнього підлеглого, нині командира батальйону окупаційної армії. Серед пріоритетних цілей ворога були підрозділи ППО, а також компанії, що виробляють дрони. Зловмисник під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення. Українці можуть подати заявки до Міжнародного реєстру збитків за новими категоріями. Тепер через дію можна фіксувати не лише втрату майна, а й порушення прав людини, втрачений доступ до медичної допомоги та освіти, а також окремі економічні втрати. Фіксація збитків стане основою для майбутнього міжнародного механізму компенсації для громадян, бізнесу і держави. І наостанок, американський стартап представив конструктор для дорослих. Можна зібрати міні-модель будинку, проходячи усі етапи реального будівництва. У наборі не пластикові деталі, а мініатюрні будівельні. Від заливки залізобетонного фундаменту до монтажу каркаса, стін, проводки, вікон та покрівлі.
3: Погода.
4: У середу 24 червня в більшості областей України переважатиме суха погода. Лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, температура повітря у межах 24-29 тепла. У центрі теж без опадів, прогріється до плюс 29. У східних областях хмарно з проясненнями, до 30 тепла. На півночі в окремих районах можливі невеликі дощі, до 29 із позначкою плюс. На півдні та в Криму короткочасні опади, плюс 29. У Києві у середу 24 червня хмарно, плюс 29.
3: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
0: 11 година і 5 хвилин, ні дня без Озі. Поговоримо про так. Культовий трон. І цей культовий трон Озі Осборна буде виставлено в музеї та художній галереї Бірмінгема.

0: слухаємо ми, звісно ж, Озі. Ну, а стосовно трону, то востаннє його бачили на концерті «Back to the Beginning». І тепер його виставлять в рідному місті Озі. Ну, а створено його було, нагадаю, в 24-му році, ще коли Озі входив до зали слави рок-н-ролу. На виставці ж він доповнить силу вселених особистих пам'ятних речей, фотографій, нагород за все життя Озіка. Ну і таким чином відвідувачі зможуть простежити весь шлях прям принца темряви від його там дитинства в Астоні до вже того, щоб стати однією з найвпливовіших рок-персон і легенд в принципі в музичній індустрії, не кажучи про рок-н-рол. Та, в принципі, взагалі в шоу-бізнесі. От. Ну, Шерон коментує наступним чином. Наближаючись до річниці виступу «Back to the Beginning», здається доречним, що трон Озі, який тепер став синонімом його останнього виступу, буде розміщений в музеї, де його зможуть побачити фани, які його любили. Ну, нагадаю, що виставка в співпраці з родиною Осборнів вдвічі продовжувалася і з моменту відкриття в червні 25-го прийняла понад 640 тисяч відвідувачів, а завдяки численним проханням вона не закрилася, а продовжена до неділі 27 вересня 26-го року. Таким чином, більше року ця виставка триває, ну і «Чорний трон» в готичному стилі стане спеціальним доповненням до безкоштовної виставки. Озі Осборн – герой робітничого класу із середи 1 липня. Тобто за тиждень рівно цей «Чорний трон» привезуть в музей Бірмінгему, на який можна буде подивитися всім бажаючим відвідувачам. Пункт номер один після того, як ми переможемо, одразу поїхати в Бірмінгем і подивитися в музеї на Озі Осборн. Ну, я сподіваюся, що вони зроблять повторні виставки.
1: Давай так, пункт номер один – поїхати в Бірмінгем. Далі розберемося. Далі по ситуації. Не знаю, чи дивитися на трон Озі, але надихатися одним повітрям з ним точно хочеться. 11 година і 8 хвилин. На сьогодні з музичними новинами поки що все, але вони вже продукуються і ми вже їх збираємо для того, щоб розповісти вам завтра з 8 до 11 у ранковому шоу. Ми просто вийдемо зі студії на хвилинку для того, щоб повернутися завтра і знову сказати вам привіт. Welcome to Gaze.
0: До завтра.
2: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.

0: Синдерелла. Бон Джови. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
2: Акція діє з 16 червня по 31 липня 2026 року.
3: Дорогі на Субвей.
4: Поїхати б зараз до моря.
5: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
6: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
7: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
8: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
9: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
10: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
11: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет ТОП-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ – Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
12: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
13: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
12: Деталі на сайті lavina.ua.
14: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16-766-011-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Сьогодні, 24 червня у 1944 році, народився один з найвизначніших блюзменів світу Джефф Бек. Його ім'я фігурує у списках найкращих гітаристів усіх часів від видань Rolling Stone, Classic Rock, Observer тощо. А в зал слави рок-н-ролу Джефа ввели двічі – як члена Yardbirds і як сольного артиста. В цей же день у 1947 році народився ударник і співзасновник гурту Fleetwood Mac Мік Флітвуд. А 24 червня 1967-го народився Ріхард Круспе, гітарист і засновник гуртів «Рамштайн» та «Емігрейт». Важлива дата. І це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Смачно?
6: Дуже!
5: Це морозиво Хрещатик.
6: Фабрика

0: передаємо пас від нас.
1: Мама хоче чило з апетитним шашличком, що маринає.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
6: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026 – головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
7: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
8: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
9: Ерік Клептон, Tears in Heaven. У 92-му році сталася подія, яка привернула увагу меломанів до нового музичного шоу – концертів MTV Unplugged. Альбом року – кращий чоловічий вокал, краща пісня тощо. Такі нагороди після виступу на MTV посипалися на вже відомого тоді музиканта Еріка Клептона. Коли стало відомо, що він збирається грати акустику, черга бажаючих потрапити на те шоу розтягнулася на кілометри. Аби вмістити всіх охочих, довелося для виступу облаштувати цілу кіностудію – Утім, саме той період – надзвичайно складний період в житті Клептона. Лише кілька років тому він поклав край наркотикам та випивці. У 90-му в авіакатастрофі загинула частина його команди, а ще за півроку загинув власний син. Клептон був у вічі, але не зламався. Те, що раніше ховав у дурмані, замінила музика. Він пише пронизливу «Tears in Heaven». А у 92-му ми почули її в акустичному варіанті. Слухайте на Радіо Рокс. Ерік Клептон. Unplugged. Tears in Heaven.

0: на Радіо Рокс. Ден Маккаферті, Назарет.
1: Ми завжди створювали музику за критерієм «Чи купив би це я?». І приємно, що люди не тільки купували нашу музику, а ще й кайфували від неї.
0: Ден Маккаферті, Назарет, на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Давай поговоримо про когось з Канади.
2: Так.
1: Там живуть прекрасні Three Days Grace, і вони поділилися кліпом до однієї з пісень нещодавнього альбому. І це була перша за понад 10 років робота за участі оригінального вокаліста Адама Гонті. Тепер у гурті двоє вокалістів, і Адам,
2: шок.
1: Адам і Мет Волст. Ну, а щодо пісні, Волст розповідає, що це просто повертає мене до того часу, коли я був молодшим. Зараз у моєму житті, мабуть, не так багато хаосу, і я точно не відчуваю, що моє життя нудне, але я просто відчуваю, що коли ти молодший, ти не так добре знаєш світ, і ти трохи вільніший.
2: Так багато хаосу у нього в житті.
1: І тут складно не погодитися. Приїжджай до нас в гості. За хаосом це до нас.
2: Додамо динаміки трошки в гурт Three Days Grace.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Радіо «Рокс» представляє «Рок Уікенд».
4: Найкращі гітарні вступи. Без намагання визначити чемпіона, профільний журнал Guitar World зібрав найбільш красиві, складні чи новаторські вступи. В поле зору видання потрапили Sweet Child of Mine, Nothing Else Matters, Crazy Train, пісні з найкращими вступами слухайте всі вихідні, щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
5: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
3: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
5: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
3: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
6: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в Привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
7: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом Привіт, pb.ua/terms.

0: Саморозово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: 不离那三里，
1: 我也不离不离那三里。
2: Україна. Реклама.
3: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
4: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
2: Реклама.
5: Погода. У середу 24 червня в більшості областей України переважатиме суха погода. Лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, температура повітря у межах 24-29 тепла. У центрі теж без опадів, прогріється до плюс 29. У східних областях хмарно з проясненнями, до 30 тепла. На півночі в окремих районах можливі невеликі дощі, до 29 із позначкою плюс. На півдні та в Криму короткочасні опади, плюс 29. У Києві у середу 24 червня хмарно, плюс 29.
6: Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та продуктів лікарні.
0: Реклама.

Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Ozzy Osbourne.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
3: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на Агромат.ua.
4: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: It's been the ruin of many a poor boy, and God knows that I'm one.
1: Рок-цитата на Радіо Рокс. Девід Гілмор, Пінк Флойд.
2: Наша справа – це не показувати технічні викрутаси на гітарі, а збуджувати в людях справжні емоції.
1: Девід Гілмор, Пінк Флойд на Радіо Рокс.

0: Партнер «Пиво Pabst Blue Ribbon» American Original представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Харків на зв'язку. Будемо, можливо, знайомитися з Андрієм, а можливо, ми вже знайомі. Андрію, хотів сказати, вибачте мені мою дівочу, але все ж таки старечу пам'ять. Ми знайомі?
2: Можна сказати так.
1: Ну, спробуємо.

0: Це?
1: Так, так. А що ще треба?
0: Ну, дійсно, сьогодні мені повезло. Long live rock'n'roll.
1: Так, це назва пісні.
0: А от виконавець, я завжди плутаюсь, Еліс Купер чи Кіс.
2: От бачите,
1: і... Ні туди, і ні туди.
2: І ні туди, і не туди, там.
0: Опана. Ку-ку.
2: Ну, дивіться, пам'ятаєте, як англійською дощ буде?
0: Rainbow.
2: О,
1: правильно.
2: Так швидко. Так, Діма, трошки заплутати, окей.
1: Взяв і розмотав.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама.

0: Країна інновація від Asus.
1: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
5: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
6: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
9: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
11: Перегляд не купують, перегляд отримую.
10: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
12: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
14: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада Сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
15: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
17: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Погода.
1: У середу 24 червня в більшості областей України переважатиме суха погода. Лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, температура повітря у межах 24-29 тепла. У центрі теж без опадів, прогріється до плюс 29. У східних областях хмарно з проясненнями, до 30 тепла. На півночі в окремих районах можливі невеликі дощі, до 29 із позначкою плюс. На півдні та в Криму короткочасні опади, плюс 29. У Києві у середу 24 червня хмарно, плюс 29.
0: Радіо Рокс.

0: Гурт Disturbed – це один з найкрутіших гуртів в світовій історії. Хоча живими легендами їх все одно важко назвати. Тим не менше, саме Disturbed є третім гуртом в історії після Metallica та Dave Matthews Band, чиї 5 поспіль альбомів ставали номером 1 у американському чарті Billboard. А розпочав цей успішний цикл альбом The Sickness 2000 року, який і показав усьому світу, хто такі Disturbed. А найвідомішим синглом з цього альбому – Down with the Sickness – вони й досі завершують більшість своїх шоу. Disturbed – Down with the Sickness.
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
2: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
3: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
2: Деталі на сайті lavina.ua.
4: Охолодження,
5: обігрів,
6: очищення повітря.
7: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
8: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
9: Акція діє з 16 червня по 31 липня 2026 року.
10: Дорогі на ЦУМ-вей.
11: Поїхати б зараз до моря.
12: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
13: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-766-0101-08-02-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Реклама.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24. Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
2: Нестерпний біль головної зубничо-менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприйти оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
5: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026 – головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
8: Девід Ковердейл. Англійський вокаліст. Народився 1951 року в Північному Йоркширі. Вже в 14 років виступав професійно і розвинув вокал, який і прославить його. До 22 років з'явився в 6 чи 7 гуртах. А потім прочитав у газеті, що Deep Purple шукає вокаліста. Його взяли і не пожалкували. Після розпаду гурту у 76-му Девід записав сольний альбом «White Snake». І ці два слова, злиті в одне, дадуть назву гурту, фронтменом якого він є і понині. З 2016 року Девід Ковердейл є фігурантом залу слави рок-н-рола. Слухайте на Радіо Рокс. «White Snake – Give Me All Your Love».

0: на Радіо Рокс. Роджер Тейлор, Queen.
1: Рок-музика – це найкращий спосіб висловити свої думки.
0: Роджер Тейлор, Queen. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
1: Давай поговоримо про когось з Канади.
2: Так.
1: Там живуть прекрасні Three Days Grace, і вони поділилися кліпом до однієї з пісень нещодавнього альбому. І це була перша за понад 10 років робота за участі оригінального вокаліста Адама Гонті. Тепер у гурті двоє вокалістів, і Адам,
2: шок.
1: Адам і Мет Волст. Ну, а щодо пісні, Волст розповідає, що це просто повертає мене до того часу, коли я був молодшим. Зараз у моєму житті, мабуть, не так багато хаосу, і я точно не відчуваю, що моє життя нудне, але я просто відчуваю, що коли ти молодший, ти не так добре знаєш світ, і ти трохи вільніший.
2: Так багато хаосу у нього
1: так,
2: в житті.
1: І тут складно не погодитися. Приїжджають до нас в гості. За хаосом це до нас.
2: Додамо динаміки трошки в гурт Three Days Grace.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Радіо Рокс представляє рок-концерт.
4: Він співав у Black Sabbath. Він був фронтменом гурту Rainbow. Але того разу він представляв власний колектив. Слухайте на Радіо Рокс. Діо. Виступ у Нью-Йорку. 2002 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Реклама. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують? Перегляд отримую!
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
7: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
8: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
7: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
9: Хрещатик люблю.
10: Готові до пляжного сезону?
11: Єс!
10: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
3: Реклама.
12: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
3: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Україна. Погода.
1: У середу 24 червня в більшості областей України переважатиме суха погода. Лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, температура повітря у межах 24-29 тепла. У центрі теж без опадів, прогріється до плюс 29. У східних областях хмарно з проясненнями, до 30 тепла. На півночі в окремих районах можливі невеликі дощі, до 29 із позначкою плюс. На півдні та в Криму короткочасні опади, плюс 29. У Києві у середу 24 червня хмарно, плюс 29.
2: Реклама.
3: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
4: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
2: Реклама.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: The Offspring – «Make it all right». 2024 рік.

0: Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Тобі 17, і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
2: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
3: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Лан Ван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами. Акція діє з 16 лише по 31 липня 2026 року.
4: Далі на ЦУМ. Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Сержант на псевдовінні, воїн 2-го гірсько-штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Він мріяв про військову службу з самого дитинства, тому ще 2019 року підписав свій перший контракт. До лав закарпатських едельвейсів боєць приєднався у 2023 році. Сумарно, за час повномасштабної війни Вінні провів на бойових позиціях 275 днів. Відбив близько 10 ворожих штурмів. Попри отримане поранення, за яке воїн має відповідну державну нагороду, він не втрачає амбіції та прагне у майбутньому отримати офіцерське звання. Вдома на сержанта чекають дружина, батьки та молодший брат. Саме заради них та здійснення своєї дитячої мрії бути захисником, Вінні продовжує тримати фронт у складі гірсько-штурмового підрозділу. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп. Маро.

0: передаємо пас від нас.
1: Мама хоче чило з апетитним шашличком, що марине.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: З кайфом я футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки вів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Yes!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
9: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
11: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
12: Реклама. Жива версія. На радіо Рос.
13: Sex Pistols, Anarchy in the UK. Виконавець головної ролі у фільмі «Pink Floyd. Стіна», організатор масштабних явищ Live Aid 85-го та Live Aid 2005-го, лицар-командор Ордена Британської імперії сер Боб Гелдоф якось сказав: «Рок-музику в 70-х змінили три гурти – The Saints, Ramones і Sex Pistols». І справді, панк-гілка на стовбурі рок-н-рола дала безліч жанрових паростків. Крім того, змінилися і виконавці, і публіка. Світ побачив, що можна стати популярним, граючи лише 3-4 гітарні акорди, а вокаліст може просто викрикувати чи проговорювати слова пісні. Поведінка публіки змінилася також. Саме панки впровадили поняття «слем», при якому відвідувачі панк-концертів штовхаються, врізаються один в одного. Не став винятком і останній виступ Sex Pistols у Сан-Франциско 14 січня 78-го року, звідки ми взяли запис хітової «Anarchy in the UK».

0: Це була Anarchy in the UK з виступу Sex Pistols у Сан-Франциско 14 січня 78-го року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: В своєму житті я зустрів лише одну людину, яка була ще більш навіжена, ніж я сам. Це Сальвадор Далі.
0: Еліс Купер на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій на радіо Rocks. Crash Test.
1: Харків на зв'язку. Будемо, можливо, знайомитися з Андрієм, а можливо, ми вже знайомі. Андрію, хотів сказати, вибачте мені мою дівочу, але все ж таки старечу пам'ять. Ми знайомі?
2: Можна сказати так.
1: Ну, спробуємо.

0: Все?
1: Так, так. А що ще треба?
0: Ну, дійсно, сьогодні мені повезло. Long live rock'n'roll.
1: Так, це назва пісні.
0: А от виконавець, я завжди плутаюсь, Еліс Купер чи Кіс.
2: От бачите,
1: і... Ні туди, і ні туди.
2: І ні туди, і не туди, там.
0: Опана. Ку-ку.
2: Ну, дивіться, пам'ятаєте, як англійською дощ буде?
0: Rainbow.
1: А. Правильно.
2: Так, Діма, трошки заплутати, окей.
1: Взяв і розмотав.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс.UA». Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє Рок Уікенд. Найкращі гітарні вступи. Без намагання визначити чемпіона, профільний журнал Guitar World зібрав найбільш красиві, складні чи новаторські вступи. В поле зору видання потрапили Sweet Child O' Mine. Nothing Else Matters. Crazy Train. I'm going off the rails on a crazy train. Пісні з найкращими вступами слухайте всі вихідні, щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс. Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж. Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія. Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку. Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
4: Бажаю морозива цілу країну.
5: Безліч морозива, це було б чарівно.
6: Хрещатик готує смачнющі новини.

0: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Містер Мускул, Доместос, Шантеклер, Фрош та інших. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у Конотопі. До 4 зросла кількість поранених. Кілька годин тому російські загарбники ударили по центру міста, влучили у кінотеатр. У Нікополі на Дніпропетровщині оголосили день жалоби за 3 загиблими через учорашню російську атаку безпілотниками. Крім того, після ворожого обстрілу без газопостачання опинилась Цупівка на Харківщині. Наразі провести ремонт неможливо через загрозу нових обстрілів. Далі про фронт. Сили оборони спростували заяви росіян про нібито захоплення села Іволжанське на Сумщині. За повідомленням угруповання військ Курськ, населений пункт у глибокому тилу під повним контролем сил оборони. Жодних штурмових дій чи присутності ворога в цьому районі немає. Далі про підтримку. В Україні понад 1500 громадян віком від 50 років уже знайшли роботу або проходять стажування. Це перші результати державної програми «Досвід має значення», яку запустили для подолання дефіциту кадрів. Найбільше вакансій для цієї вікової категорії пропонують у Києві, а також на Львівщині та Харківщині. Найчастіше роботодавці шукають бухгалтерів, продавців, водіїв та кухарів. Тепер про транспорт. Столична міська електричка повертає повне кільце. Фахівці завершили ремонт мосту між станціями Почайна та Райдужний. Роботи тривали майже 2 місяці. За даними залізничників, повноцінний рух кільцевої електрички мають відновити цієї неділі, 28 червня. До слова, на мосту оновили несучі конструкції, додали нові елементи колій та антикорозійний захист. І на сам кінець, в Україні запускають платформу кримсько-татарської культури, мистецтва та ремесла «Скриня». Вона об'єднає арт-простір, маркетплейс і культурне медіа. На платформі публікуватимуть матеріали про кримсько-татарське мистецтво, історію, символіку, традиції та сучасних митців.
0: Погода.
1: У четвер, 25 червня, у більшості областей України збережеться сонячна погода і лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, прогріється до 31 градуса. У центрі малохмарно – 30 тепла. У східних та північних областях можливі короткочасні опади, температура у межах 22-28 з позначкою плюс. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі невеликі дощі, температурний максимум – плюс 30. У Києві у четвер, 25 червня, хмарно з проясненнями, подекуди можливі дощі. 25-27 тепла.
2: Реклама.
3: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс Каве.
5: Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
6: Реклама лікарського засобу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Перед застосуванням обов'язково ознайомитися з інструкцією лікарського засобу та продуктом.
2: Реклама.
0: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
7: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
8: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
9: Акція діє 16 жовтня по 31 липня 2026 року. Рід на Субвей.
10: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
11: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
12: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
13: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
14: 204-40-40.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста.
16: Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-766-0101 від 08.02.2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Радіо Рокс. Роберт Плант, Лед Зепелін.
1: Все-таки старим пердунам рок-музика вдається краще, ніж молодим. На нас стільки шрамів, що не залишилось жодного вразливого місця.
0: Роберт Плант, Лед Зепелін на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
1: Давай поговоримо про когось з Канади.
2: Так.
1: Там живуть прекрасні Three Days Grace, і вони поділилися кліпом до однієї з пісень нещодавнього альбому. І це була перша за понад 10 років робота за участі оригінального вокаліста Адама Гонті. Тепер у гурті двоє вокалістів, і Адам.
2: Шок.
1: Адам і Мет Волст. Ну, а щодо пісні, Волст розповідає, що це просто повертає мене до того часу, коли я був молодшим. Зараз у моєму житті, мабуть, не так багато хаосу, і я точно не відчуваю, що моє життя нудне. Але я просто відчуваю, що коли ти молодший, ти не так добре знаєш світ, і ти трохи вільніший.
2: Так багато хаосу у нього в житті.
1: І тут складно не погодитися. Приїжджай до нас в гості! За хаосом це до нас!
2: Додамо динаміки трошки в гурт Three Days Grace.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
4: «Рок-версія».
3: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
4: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
7: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
6: Та я поняв.
7: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Один.
1: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
2: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ сир напівтвердий Рикі Гауда 45% ваговий зі знижкою 40%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Yes!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Ukraine.
6: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують, перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
9: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
10: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наші далекобійні санкції. Сили оборони ліквідували понад 60 тисяч тонн боєприпасів на арсеналі Балтійського флоту неподалік Петербурга. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Крім того, розвідка отримала внутрішні документи Росії про переміщення систем протиповітряної оборони із російських регіонів у Москву та до Керченського мосту. Ці напрямки росіяни захищатимуть, послаблюючи інші. Як зазначив президент, Україна готує нові справедливі кроки у відповідь на затягування війни з боку країни-агресорки. Далі про ворожий терор. На Херсонщині під час російського обстрілу загинув 24-річний сапер міжнародної організації Norwegian People's Aid. Трагедія сталася у Новопетрівці Високопільської громади. Ще троє представників гуманітарної місії дістали поранення, двоє у важкому стані. Тепер про нашу енергостійкість. Канівську гідроакумулюючу електростанцію планують добудувати. Розпочалася підготовка проєкту, повідомили в агенції з питань підтримки державно-приватного партнерства. Саму ГАЕС на Черкащині зводити почали у 80-х роках, а на початку 90-х роботи призупинили. Тоді далася в знаки складна економічна ситуація. Далі про порятунок. Україна повернула 4 моряків із корабля, який цьогоріч у квітні затримав Іран в Ормузькій протоці. Чоловіки нині у безпеці. І наостанок. Олімпійська чемпіонка та світова рекордсменка зі стрибків у висоту Ярослава Магучих продовжить літній сезон на етапі золотого континентального туру. Українська стрибунка у висоту виступить на турнірі у Загребі, де зберуться провідні спортсменки світового сезону. Початок змагань заплановано на 19:30. У секторі для стрибків у висоту разом із Магучих виступить ще одна представниця України – Ірина Геращенко.
2: Реклама.
3: Їсти. На око.
4: Їсти.
3: На
4: око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У четвер, 25 червня, у більшості областей України збережеться сонячна погода і лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, прогріється до 31 градуса. У центрі малохмарно – 30 тепла. У східних та північних областях можливі короткочасні опади, температура у межах 22-28 з позначкою плюс. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі невеликі дощі, температурний максимум – плюс 30. У Києві у четвер, 25 червня, хмарно з проясненнями, подекуди можливі дощі. 25-27 тепла.
0: Вечірній драйв. На Радіо Рокс Україна.

0: У кожного покоління є свої магічні ритуали, пов'язані із музикою. Візьмемо хоча б її пошук. Зараз все досить легко можна знайти в інтернеті, утім не так вже й давно, трохи більше 10 років тому, ми ще досить багато часу проводили в музичних крамницях або ж на ринках. І, мабуть, кожен може згадати гурт, з яким познайомився через обкладинку на альбомі, а вже потім послухав. Я чітко пам'ятаю, як шукав щось схоже на Nickelback і біля них надибав перший одноіменний альбом Black Stone Cherry. І він мене просто порвав. Ну а другий, Folklore and Superstition, тільки закріпив мою любов до цієї команди. І саме з цього диску зараз прозвучить трек Black Stone Cherry – Blind Man.
1: Новий рок.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Поїхати б зараз до моря.
2: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
3: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
4: За лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та розвитися з лікарем.
5: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: 25 червня у благодійному проєкті на шапку «Повернення легенди». Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Сьогодні, 24 червня у 1944 році, народився один з найвизначніших блюзменів світу Джефф Бек. Його ім'я фігурує у списках найкращих гітаристів усіх часів від видань Rolling Stone, Classic Rock, Observer тощо. А в зал слави рок-н-ролу Джефа ввели двічі – як члена Yardbirds і як сольного артиста. В цей же день у 1947 році народився ударник і співзасновник гурту Fleetwood Mac Мік Флітвуд. А 24 червня 1967-го народився Ріхард Круспе – гітарист і засновник гуртів «Рамштайн» та «Емігрейт». Важлива дата. І це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
3: Вау!
4: Вау! Потрійна інновація від Asus.
5: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують, перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
9: Смачно?
10: Дуже!
9: Це морозиво-хрещатик.
10: Фабрика казку.

0: масличком, що маринаю.
1: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
2: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
3: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1 – піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний. 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти

0: Знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті Army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
1: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
2: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
3: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
4: Еліс Купер. Poison. Як тільки я задумав Poison, розповідає Еліс Купер, то одразу ж згадав про рок-автора Десмонд Чайлд. Розумієте, той час то був час сексу. Тоді з'являлось багато секс-груп, а Десмонд вмів писати саме такі пісні. Я чув те, що він робив для Бон Джові та Aerosmith, і це було, як то кажуть, вище середнього рівня. Самі хуки звучали незрівнянно. Тому тільки-но я задумав Poison, то одразу ж побіг до Десмонд Чайлд. І він не подкачав. Ми вклали всі свої сили, щоб Poison став класикою серед всіх тих секс-пісень. Тільки на запис вокалу ми витратили 5 днів. Зазвичай я роблю вокал за один день, а тут цілих 5. Але ж який результат? Еліс Купер. Poison.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так: Come together. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: Motionless in White запросили до запису Skylar Grey і поділилися от якраз спільною роботою. Там є ця пісня, яка називається Rip. Фронтмен гурту Кріс Моушлес коментує, що голос Скайлар вивів його на новий рівень, якого я ніколи б не зміг досягти самостійно. Мені дуже подобається текст цієї пісні, хоча я написав її крізь романтичну призму. Мені подобається, що її можна застосовувати до будь-якого моменту вашого життя, коли ви посварилися з кимось, хто вам дуже дорогий, чи то найкращий друг, член сім'ї, чи романтичний партнер.
2: А можна не Растин пісню називати пісню, коли ви посварилися? Може, якось спокійніше став до ситуації ставитися.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
3: Він співав у Black Sabbath. Він був фронтменом гурту Rainbow. Але того разу він представляв власний колектив. Слухайте на Радіо Рокс. Діо. Виступ у Нью-Йорку. 2002 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
0: Реклама.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Реклама.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
2: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM. Тільки рок. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Пол Маккартні.
4: Хочете сфотографувати мій паспорт? Не дам. Потім ви захочете моєї крові, поту та сліз. Залиште мені хоча б щось особистого.
2: Пол Маккартні. Бітлз. На Радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники атакують українські автозаправні станції. Прицільно ударили по АЗС у Сумах. Пожежу вже ліквідували. Попередньо одна людина травмована. Тим часом у Конотопі кількість поранених зросла до 6. Сьогодні вдень окупанти вгатили посеред містю. На Запоріжжі російські війська дроном атакували автомобіль. Одна людина загинула, ще двоє поранені. Далі про українські санкції. Московський нафтопереробний завод не працюватиме щонайменше півроку після того, як зазнав значних пошкоджень внаслідок атак українських дронів. Цей завод є найбільшим постачальником палива для усієї Московської області. Тепер про захист. На Дніпропетровщині запровадили особливий режим захисту рослин через сарану. Осередки масового розмноження шкідника виявили у Зеленодольській громаді Криворізького району. Аграріїв та місцевих жителів просять негайно повідомляти Держпродспоживслужбу у разі виявлення нових осередків. До слова, у липні торік на півдні України зафіксували масштабне нашестя сарани. Найбільше постраждали Запорізька та Херсонська області. Далі про наше відновлення. Більше як 500 інвестиційних проєктів від громад та регіонів. Такий кейс представимо на конференції з відбудови у польському Гданську. Окремо презентуємо нові житлові проєкти. Мета – відшукати реальних інвесторів. Укласти планується понад 30 угод. Дводенна конференція розпочинається завтра. І наостанок, усіх охочих знову буде можливість помандрувати ретро-потягом. Курсуватиме найдовшою у Європі вузькоколійною залізницею під тягою найстарішого діючого паровоза в Україні, випущеного у 1938 році. Вирушить у рейси лише 27 і 28 червня. Запуск приурочений до Дня Конституції України, який будемо відзначати 28 числа.
2: Реклама.
3: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі «Окко.UA».
2: Реклама.
0: Погода.
1: У четвер, 25 червня, у більшості областей України збережеться сонячна погода і лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, прогріється до 31 градуса. У центрі малохмарно – 30 тепла. У східних та північних областях можливі короткочасні опади, температура у межах 22-28 з позначкою плюс. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі невеликі дощі, температурний максимум – плюс 30. У Києві у четвер, 25 червня, хмарно з проясненнями, подекуди можливі дощі. 25-27 тепла.
2: Реклама.
4: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
5: В аптечці є Ремакс Каве.
6: Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
7: Реклама лікарського засобу.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Перед застосуванням обов'язково знімайтеся з інструкцією лікарського засобу та консультуйтеся з лікарем.
2: Реклама.
0: Вечірній драйв. На Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Halloween – A Little is a Little Too Much. 2025 рік.

0: Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
2: Акція діє з 16 лише по 31 липня 2026 року.
3: Літна Субвей.
4: Хрум кого хочу і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на Metro.ua.
8: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
9: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
10: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
9: Деталі на сайті lavina.mobile.ua.
11: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята RPUA 16-766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Бумбокс, Монатік, Жадани Собаки, Кургани Агрегат, Кола та інші. Партнер заходу «Київстар». На зустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
13: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Together. Тримає стрій. Новий рок-альбом, який сьогодні вранці розбирали Соня та Ярема. Слухайте просто зараз. 9.45 на Радіо Рокс.
1: Сьогодні у нас буде класика, база хеві-металічна, тому що в рубриці 9.45 у нас Lex Legend, одноіменний дебютний альбом супергурту. Випустили його 12 червня на лейблі MNRK. Ну, а сам колектив привернув увагу рок-спільноти, бо містить в своєму складі 4 з 5 членів класичного складу King Diamond – Sleep Eternally.

0: музыка уникальна, машина часу.
1: Можна послухати 80-ті в 2026 році.
2: І ніяке зведення це не зіпсує.
0: Застигнути в цьому бурштині навічно просто.

Саме з цього треку і почалася історія Lex Legend. Це перший сингл з альбому, який ми почули 1 квітня. Нормально так зібрав на Ютубі переглядів. Ну, а почалося все кількома місяцями раніше, коли Мікі Ді і Піт Блек завели мову про спільний запис в стилі King Diamond, де вони працювали в 80-х. Пізніше до ідеї долучили інших членів гурту – Енді Ларока і Хела Патіно. Ну, а вокалістом обрали Нільса Кейрю з гурту Pagan's Mind – Gypsy Tears. Ромські сльози.

5 у нас гурт Lex Legend з одноіменним дебютним альбомом і ударник Мікі Ді, який після Кін Даймонд встиг попрацювати трошки в інших гуртах, наприклад, Motorhead, наприклад, Scorpion. Повідомив, що під час написання альбому там панувала прям шалена абсолютна синергія, тому що, от, цитую, у цьому гурті немає місця для его чи зіркових дурищів. А гітарист Енді Ларок виступив не лише співавтором матеріалу, ще й став головним продюсером цієї платівки. Ну, а сам запис і фінальне зведення інструментальних партій проходили саме під його керівництвом, що і дозволило зберегти оцей такий класичний фірмовий саунд європейського хеві десь там 80-х. When the Stars Align.

Ну, варто відзначити, що інструментал тут на вищому рівні, гітари взагалі, та й вокал теж. Ну, а взагалі ж музична преса охрестила альбом тріумфом олдскульного хеві і майстер-класом з ностальгії. І ми абсолютно повністю погоджуємося. Кажуть, що дійсно класна ритм-секція Мікі і Хела Патіно, а також фірмові гітарні дуелі між Енді Лароком і Пітом Блеком. Ну і хвалять ще вокаліста Нільса Кейруе, тому що кажуть, що він не намагається співати і копіювати от з тим театральним фальцетом Кінга Даймонда, натомість приносить досить сильний, щільний звук і оригінальний стиль в дусі Роба Хелфорда та будом Джефа Тейта. Єдиним недоліком оглядачі назвали, що альбом занадто короткий. Триває він всього лише 35 хвилин. «I am the resurrected».

0: Я коли навіть думаю про ті ноти, які він співає, в мене вже голос сідати починає.
1: Ні, насправді дуже круто і дуже так, знаєш, concrete foundation в жанрі, все як має бути.
2: Як я коли слухаю гітарні партії, у мене на пальцях кріпатура вже одразу з'являється.
0: Вже стерлись одразу. Прикольно, вони так гітарку поза сіткою якось так розмістили, вона ніби відстає, така прикольна.
2: Взагалі вони от стосовно саме гітарних партій теж дуже круто зробили. Ви можете переконатися в цьому, послухавши всі пісні і повністю. Це Lex Legend. Дуже просто запам'ятати альбом гурту Lex Legend, тому що називається він Lex Legend. Качайте ліцензійно.
3: 9.45. Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Слухайте щоранку в Come Together та ввечері о 17.30. А також на сайті Radio Rocks.ua. 9.45. На радіо Рокс.
4: Реклама.
5: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в Привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч 1000 гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
6: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом Привіт pb.ua/terms.
7: З кайфом я футбол включив,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: Акційний код із пачки вів,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: В розіграші переміг,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: Хочу виграти мільйон,
8: з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
9: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: Кока-кола, кока-кола.
11: Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
2: Реклама. Рок-персона на Радіо Рокс.
3: Удо Діркшнайдер. Німецький співак і музикант. Мріяв стати кухарем, але з 64-го, отримавши магнітофон у подарунок на 12-ліття, захопився рок-н-ролом. Вже за 2 роки він мав клавішний інструмент і репетирував разом із другом Міхаелем Вагінером. Діркшнайдеру було 19, коли вони удвох заснували гурт «Accept». Шукаючи вокаліста для колективу, Удо заспівав сам і так перетворився з клавішника на фронтмена. Його хрипкий і стиснутий вокал надавали пісням гурту більшої емоційності і трагізму. Зараз Удо веде сольну кар'єру. Слухайте на Радіо Рокс Удо «Blind Eyes».

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: Тепер можна порадіти фанам Геловіна Гамарей, а особливо фанам Кая Хансена, тому що він видав свіжу пісню і анонсував сольний альбом. Я не чув такого прямого карданчика, направду. Супер. «Feeding the Beast» називається пісня від Хансена 26-го року, і це буде перший сольник з часів «Three Decades in Metal» 16-го. Нова робота, оця «Born with the Hammer», об'єднує всі сторони музичної ідентичності Хансена. Там намішано все, мабуть, там і панк, і хеві, і хард-рок, і реально багато всього різного.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Радіо «Рокс» представляє «Рок-вікенд».
2: Найкращі гітарні вступи. Без намагання визначити чемпіона, профільний журнал Guitar World зібрав найбільш красиві, складні чи новаторські вступи. В поле зору видання потрапили «Sweet Child of Mine», «Nothing Else Matters», «Crazy Train», I'm going off the rails on a crazy train. Пісні з найкращими вступами слухайте всі вихідні, що півгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
3: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
0: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
3: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
0: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
4: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
5: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
5: Хрещатик люблю.
6: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
7: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про спеку. Помалу огортає Україну. У найближчі дні стовпчики термометрів підніматимуться до плюс 35. Тож не забуваймо пляшку з водою і сонцезахисні окуляри, а без потреби на вулицю серед дня краще не виходити. Тим часом Європу накрила рекордна пекельна спека, температура б'є історичні рекорди. Країни масово запроваджують надзвичайні заходи, а у Великій Британії зупиняють поїзди. Далі про ворожі обстріли. Російські загарбники вдарили по пляжу у Запоріжжі. Поранено 4 людини, з них 3 дітей. Пошкоджено автівки та заклад харчування, що нині не працює. Тепер про допомогу. Більше як 4 тисячі одиниць різного обладнання отримали від партнерів з початку року. У переліку генератори, спеціальні котельні, когенераційні установки та котли. Допомагали більше як 30 країн та компаній. Серед найбільш віддалених – Канада, США, Японія та Китай. Нині у регіонах готуються до майбутньої зими, втілюють плани енергоміцності. Далі про освіту. Понад 450 мільйонів гривень уряд спрямував на модернізацію перших 85 академічних ліцеїв. Загалом цьогоріч фінансування отримують 130 закладів у 22 областях. Кошти підуть на сучасні меблі, мультимедіа та створення новітніх STEM-лабораторій і кабінетів природничих наук. Це частина реформи «Нова українська школа», яка готує заклади до переходу на профільну старшу освіту уже з наступного року. І наостанок. Дуб на честь Анни Ярославни висадили у національному заповіднику Софія Київська. Донька Ярослава Мудрого в минулому королева цієї європейської країни. Побачити дерево можна на алеї київських князів. Її заклали на честь доньок Ярослава Мудрого, для кожної окреме деревце. Це поки що все. Про розвиток подій завтра. Все буде Україна.
2: Реклама.
3: Їсти. На їсти. Їсти. На їсти. До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У четвер, 25 червня, у більшості областей України збережеться сонячна погода і лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, прогріється до 31 градуса. У центрі малохмарно – 30 тепла. У східних та північних областях можливі короткочасні опади, температура у межах 22-28 з позначкою плюс. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі невеликі дощі, температурний максимум – плюс 30. У Києві у четвер, 25 червня, хмарно з проясненнями, подекуди можливі дощі. 25-27 тепла.
2: Реклама.
4: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
5: В аптечці є Ремакс Каве.
6: Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
7: Реклама лікарського засобу.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
2: Реклама.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
2: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт-Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно. Затишно.
3: Охолодження.
4: Обігрів.
5: Очищення повітря.
2: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
6: Поїхати б зараз до моря.
2: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
7: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна – разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Бойовий привіт. Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: Ти знаєш, ми там всі тішилися або не тішилися, або кепкували з національного кешбеку, та, який нам пообіцяли за те, що ми заправляємося, наприклад, пальним. От. І є історія про те, я нагадую вам всім, що оцей національний кешбек треба витратити до 30 червня. Інакше він згорить. Все згорить.
2: Угу.
1: І що ми робимо? Ми радимо оцей от національний кешбек витратити. Там є декілька варіантів. Там можна на комуналку, можна купити ліки, можна купити книжки, наприклад. От, але ми віримо в вас і знаємо, що ви національний кешбек витрачаєте на благодійність. Там є функція на благодійність. От, і можна буде, значить, його виправити. В мене є кешбек за пальне. От, і тут можна відразу відкрити. Там є, значить, є кнопочка «Витратити кешбек», от, і там зробити благодійний внесок, оплатити комуналку, інші послуги, зробити благодійний внесок. І там є
2: перелік
1: та, в тих фондів, які можна, є «Штурмовий збір», є «Куп'янські вампіри», є «Котики Азову», є «Шахедоріс», є «Поточний русоріс», є благодійний фонд Сергія Притули, є підтримка армії, UA Animals, фонд «Поверни живим», Азов. А є, от там, якщо трошки нижче опускатися, то є ще і... Вчора просто була у тата Кеплер у проєкті «Птахи», який займається тактичною медициною. І тата, знаєш, що робить? Вона зараз попросила своїх подруг, щоб вони принесли брендові супер речі, свої так. Сукні. От, і зараз от, просто продають вже, ну, тому що немає взагалі донатів, абсолютно. І зараз от просто дівчата допомагають дівчатам ошатно виглядати, але ще і всі кошти від цього аукціону вони підуть на закупівлю такмеду, тому що немає. Шукайте в переліку птахів, і можна перерахувати на птахів. Або на той фонд, якому ви довіряєте, і не тим, кому ви хочете справді допомогти.
2: Я вчора, у мене авто нема, у мене там кешбека назбиралося 24 гривні. Небагато, але ну, хоч щось.
1: От.
2: Я закинув. Ну, крім того, що стабільно ми з тобою на початку тижня дивимося.
1: Так. Від збори від наших друзів. От я от весь кешбек, який в мене є, я от зараз в таті і відправляю. От, так що, ну тому що, слухай, ну тактично, просто я от поки була в офісі, машини просто під'їжджали і від'їжджали, тому що медицина потрібна завжди, а це і аптечки, а це і рюкзаки для бойових медиків, а це і просто пігулки, які потрібні в частині, щоб вони були от просто під рукою.
2: Ти зараз кажеш, і у мене інша асоціація спрацювала. Вчорашня жахлива ситуація просто в Одесі, просто жахлива. Наші співчуття загиблій, родині загиблої, і нагадування про те, що такмет може знадобитися вам в будь-який момент, абсолютно будь-який, тому, будь ласка, проходьте курси.
1: Ну, не такмет, просто до медичної допомоги.
2: До медична допомога. Ну, там, так, до медичка точно могла б хоча б якийсь шанс, можливо, дати. А друге, в разі повітряної тривоги, ідіть, будь ласка, в укриття. Тим паче, якщо десь поруч з вами збувають.
0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together» на радіо «Рокс».
3: Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах «Радіо Рокс». Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в «Come Together», а також на сайті «Радіо Рокс UA».
4: Реклама.
5: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
6: Ну, бо це краще за всі слова.
5: А як же слово шпінгалета?
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: один.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: За це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
8: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
10: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
11: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
12: Motorhead. Ace of Spades. 2015-го трійця Motorhead організувала світове турне, святкуючи 40-річчя гурту. Та вже у серпні-вересні було перенесено кілька концертів з американської фази туру через проблеми зі здоров'ям Леммі Кілмістера. Проте гурт відіграв їх у жовтні і вже наступного місяця збирав переповнені зали в Європі. Виступ 20 листопада у Мюнхені записувала маловідома німецька компанія UDR і гадки не маючи, що створює останній живий запис в історії гурту. Вічно живий Леммі і невмирущий хіт «Ace of Spades».

0: Dankeschön.
1: Це була Ace of Spades з виступу Motorhead у Мюнхені 2015 рік.
2: Жива версія. Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Motionless in White запросили до запису Skylar Grey і поділилися от якраз спільною роботою. Там є ця пісня, яка називається Rip. Фронтмен гурту Кріст Моушлес коментує, що голос Skylar вивів його на новий рівень, якого я ніколи б не зміг досягти самостійно. Мені дуже подобається текст цієї пісні, хоча я написав її крізь романтичну призму. Мені подобається, що її можна застосовувати до будь-якого моменту вашого життя, коли ви посварилися з кимось, хто вам дуже дорогий, чи то найкращий друг, член сім'ї, чи романтичний партнер.
2: А можна не рестом пісню називати пісню, коли ви посварилися? Може якось спокійніше став до ситуації ставитися.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
3: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
4: «Рок-версія».
3: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
4: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
3: Реклама. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
4: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: четвер, 25 червня, у більшості областей України збережеться сонячна погода і лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, прогріється до 31 градуса. У центрі малохмарно, 30 тепла. У східних та північних областях можливі короткочасні опади, температура у межах 22-28 з позначкою плюс. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі невеликі дощі, температурний максимум плюс 30. У Києві у четвер, 25 червня, хмарно з проясненнями, подекуди можливі дощі, 25-27 тепла.
1: Реклама.
2: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
1: Реклама.
3: Вечірній драйв на радіо «Рокс Україна».

0: Godsmack – одні з найдосвідченіших музикантів сучасної ери рок-музики. Утім, вони не планують чіплятися виключно за своє яскраве минуле, а навіть намагаються осучаснювати свій саунд. І першу спробу зробили 2018-го завдяки альбому «When Legends Rise». За словами вокаліста Салі Ерна, вони спробували зробити більш комерційну хард-рокову музику, яка б, тим не менше, сподобалась і старим метал-фанатам Godsmack. І чесно вам скажу, якраз як старий фанат гурту, я цілком задоволений. Усі фірмові фішки команди лишилися, тим не менше, сама музика стала більш світлою, не втративши при цьому своєї потужності. Прекрасний приклад музичної зрілості. Godsmack – «When Legends Rise».
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Scorpions. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
1: Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
3: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
4: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
5: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
4: Деталі на сайті lavina.ua.
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: реклама.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
4: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
5: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5. 5574.
0: Реклама. Рок-версія. На радіо Рокс.
6: Journey. Separate ways. Worlds apart. Довершено Дотрі та Лізі Хейл.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Група Кренберіс «Зомбі». Своєрідним голосом Північної Ірландії у 90-х стала Долорес Ріордан, вокалістка групи Кренберіс. А пісня «Зомбі» досі лишається найвідомішим хітом цього колективу. Написати «Зомбі» Долорес підштовхнула загибель дитини. У 93-му в одному з магазинів Лондона мати з дитиною робили покупки. І поблизу вибухнула бомба ірландських терористів. Малюк загинув. Драма власної країни справила настільки велике враження на співачку, що у приспіві вона питає вояків з обох боків: «Що у тебе в голові, зомбі?» Слухайте на Радіо Рокс, група Кренберіс «Зомбі».

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: Тепер можна порадіти фанам Геловіна Гамарей, а особливо фанам Кая Хансена, тому що він видав свіжу пісню і анонсував сольний альбом. Я не чув такого прямого карданчика, направду. Супер. Fit in the Peace називається пісня від Хансена 26-го року. І це буде перший сольник з часів Three Decades in Metal 16-го. Нова робота, оця Born with the Hammer, об'єднує всі сторони музичної ідентичності Хансена. Там намішано все, мабуть. Там і панк, і хеві, і хард-рок, і реально багато всього різного.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». «American Original». «Радіо «Рокс» представляє. Рок-концерт.
2: Він співав у Black Sabbath. Він був фронтменом гурту Rainbow. Але того разу він представляв власний колектив. Слухайте на Радіо Рокс. Діо. Виступ у Нью-Йорку. 2002 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Реклама. Увага рекламодавцям. Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Джон Лорд, Deep Purple.
5: Якби не було такої музики, як хард-рок, то наше покоління було б ще більш жорстоким, ніж воно є. Рок – це така нагода викинути з себе агресію.
3: Джон Лорд, Deep Purple. На Радіо Рокс.

0: Погода.
1: У четвер, 25 червня, у більшості областей України збережеться сонячна погода і лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, прогріється до 31 градуса. У центрі малохмарно – 30 тепла. У східних та північних областях можливі короткочасні опади, температура у межах 22-28 з позначкою плюс. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі невеликі дощі, температурний максимум – плюс 30. У Києві у четвер, 25 червня, хмарно з проясненнями, подекуди можливі дощі. 25-27 тепла.
0: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Judas Priest – «Trial by Fire» 2023 рік.

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Альпініст, воїн 5-го окремого гірсько-штурмового батальйону 128-ї бригади, долучився до лав едельвейсів на початку 2023 року. Головною мотивацією для нього стало щире бажання вигнати окупантів з рідної землі та особисто стати частиною великих історичних змін. Бойовий шлях бійця пролягає через найгарячіші ділянки Запорізького та Донецького напрямків. У цивільному житті він захоплювався альпінізмом, і ці звички стали у пригоді під час служби в гірсько-штурмовому підрозділі. Штурмовик переконаний, що захист Батьківщини – це справа кожного чоловіка. Тому сьогодні він застосовує свою витривалість та досвід для виконання бойових завдань. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Рок-персона на Радіо Рокс.
2: Стівен Тайлер. Американський співак. Фронтмен гурту «Aerosmith». Народився 1948 року в Нью-Йорку. Сімейної пари напівіталійця і напівукраїнки. Його батько Віктор Талларіко був піаністом класичної музики і навчав фортепіанної гри у школі. Пізніше Стівен казатиме, що батько став тим, кому бітли поступилися першістю у натхненні на музичну кар'єру. Юнаком він був фанатом гурту «Rolling Stones» і пишався спільними з Джаггером рисами зовнішності. Тайлер барабанив у гурті «Chain Reaction», який на одному з концертів у Бостоні познайомився з іншим колективом – «Jam Band», де грали Том Гамільтон і Джо Перрі. 1970 року ці два гурти зливаються в один – той, де Тайлер виборює посаду фронтмена, той, що згодом отримує назву «Aerosmith». Стівен Тайлер входить до рейтингу 100 найкращих співаків за версією журналу «Rolling Stone», а також посідає третє місце в рейтингу 100 найкращих метал-вокалістів усіх часів видання «Hit Parader». Слухайте на Радіо Рокс. «Aerosmith. Dream On».

0: на Радіо Рокс. Джин Сімонс, Кіс.
1: Я написав купу невдалих пісень і готовий стати на коліна перед фанами, які їх обожнюють.
0: Джин Сімонс, Кіс на Радіо Рокс.
2: Let me tell you my story. I got a man-sized predicament.

0: Рокс представляє Рок Уікенд.
1: Найкращі гітарні вступи. Без намагання визначити чемпіона, профільний журнал Guitar World зібрав найбільш красиві, складні чи новаторські вступи. В поле зору видання потрапили Sweet Child O' Mine, Nothing Else Matters, Crazy Train, I'm going off the rails on a crazy train. Пісні з найкращими вступами слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.
2: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
0: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
2: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
0: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
3: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
4: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
5: Ну, бо це краще за всі слова.
4: А як же слово шпінгалета?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди: Ріоба, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Три ведмеді Монако» в асортименті зі знижкою 52%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири. Вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
10: Нестерпний біль, головний зубничо-менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
11: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприйти оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама.
13: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
12: Реклама на Радіо Рокс.
14: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
15: Хрум кого хочу, і гострого теж.
16: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
15: І всього за 125 гривень.
16: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
17: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ – це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
18: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у Біз24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
19: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
12: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: AC/DC Thunderstruck з концерту в Буенос-Айресі 2009 року. На той час австралійці вже понад рік перебували в турне на підтримку альбому Black Eyes. За два роки гурт здійснив 168 виступів, подолав сотні тисяч кілометрів і заробив 450 мільйонів доларів. Це був найвищий результат в історії гурту і третій у всій рок-індустрії. AC/DC дістався Буенос-Айреса 6 грудня і дав три концерти з перервою в один день. В усіх трьох програмах був присутній хіт «Thunderstruck».

0: Це була жива версія хіта «Thunderstruck» з концерту AC/DC в Буенос-Айресі 2009 року.
1: Жива версія.

0: Пір в мене.
1: Рок-цитата на Радіо Рокс. Дон Хенлі, Eagles.
2: Нам часто казали, ви занадто бездоганні. Це приємно чути, але це неправда. Бездоганність – це невиліковна хвороба.
1: Дон Хенлі, Eagles. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Тепер можна порадіти фанам Halloween і Gamma Ray, а особливо фанам Кая Хансена, тому що він видав свіжу пісню і анонсував сольний альбом. Я не чув такого прямого карданчика, направду. Супер. Fit in the Peace називається пісня від Хансена 26-го року, і це буде перший сольник з часів Three Decades in Metal 16-го. Нова робота, оця Born with the Hammer, об'єднує всі сторони музичної ідентичності Хансена. Там намішано все, мабуть, там і панк, і хеві, і хард-рок, і реально багато всього різного.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
2: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
3: «Рок-версія».
2: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
3: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
4: Реклама.

0: чіпсом я футбол включив,
1: бо я чіпси Лейс купив.
0: Акційний код із пачки ввів,
1: бо я чіпси Лейс купив.
0: В розіграші переміг,
1: бо я чіпси Лейс купив.
0: Хочу виграти мільйон,
1: з Лейс смакуємо футбол.
2: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
3: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
6: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці. Не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром, це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
7: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026 – головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
8: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
9: Реклама.

За останні кілька років одним з найцікавіших музичних відкриттів для мене став гурт Nothing More. І при тому, що зараз надзвичайно важко вигадати велосипед та хоч якось виділитись на фоні інших, не отримавши при цьому звинувачення у наслідуванні або ж навіть у плагіаті, але цим хлопцям таки вдалося. Вони мають свій особливий стиль, який однозначно виділяє їх на фоні усіх інших рок-команд сучасності. Хоча до класики вони теж звертаються. Наприклад, у пісні «Mr. MTV» використали перероблений семпл хіта Dire Straits «Money for Nothing». Але на цьому вплив класики завершився. Отже, «Nothing More» – «Mr. MTV».

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Сьюзі Кватро, All Shook Up. Сьюзі Кватро мало назвати просто популярною співачкою. Рок-співачка, музикант, продюсер, актриса, радіоведуча і навіть автор пісень для багатьох відомих колективів. За свою музичну кар'єру не було чогось, з чим не впорався б цей диявол у співниці – Сьюзі Кватро. На сцені вона ще з 8 років. Маленька Сьюзі навіть примудрилася виступати на американських базах у В'єтнамі у розпал війни. Тому підкорити Америку кілька років потому доньці італійці і угорки було нескладно. А її ремейк пісні «All Shook Up» сподобався навіть авторові Елвісу Преслі. Потім успіх тільки набирав обертів, а Сьюзі приміряла на себе все, що тільки можна. Нині вона вже бабуся, а працює на лондонському радіо, веде передачі про рок. Слухайте на Радіо Рокс. Сьюзен Кей Кватріокіо. Або просто Сьюзі Кватро. «All Shook Up».

0: як цитата. На Радіо Рокс. Ларс Ульріх, Металіка.
1: Який з моїх недоліків найгірший? Напевно те, що я не можу передбачити майбутнє.
0: Ларс Ульріх, Металіка. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Motionless in White запросили до запису Skylar Grey і поділилися от якраз спільною роботою. Там є ця пісня, яка називається Rip. Фронтмен гурту Кріст Motionless коментує, що голос Skylar вивів його на новий рівень, якого я ніколи б не зміг досягти самостійно. Мені дуже подобається текст цієї пісні, хоча я написав її крізь романтичну призму. Мені подобається, що її можна застосовувати до будь-якого моменту вашого життя, коли ви посварилися з кимось, хто вам дуже дорогий, чи то найкращий друг, член сім'ї, чи романтичний партнер.
2: А можна не рестом пісню називати пісню, коли ми посварилися? Може, якось спокійніше став до ситуації ставитися.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
3: «Радіо Рокс» представляє рок-концерт.
4: Він співав у «Black Sabbath». Він був фронтменом гурту Rainbow. Але того разу він представляв власний колектив. Слухайте на радіо Рокс. Діо. Виступ у Нью-Йорку. 2002 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
3: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
5: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
3: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс.
6: Реклама. Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Реклама.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Френсіс Россі, «Also Good», 2026 рік.

Радіо Рокс. Рейнбоу. Ей-сі-ді-сі. Оззі Осборн.

0: персона на Радіо Рокс.
1: Девід Ковердейл, англійський вокаліст. Народився 1951 року в Північному Йоркширі. Вже в 14 років виступав професійно і розвинув вокал, який і прославить його. До 22 років з'явився в 6 чи 7 гуртах. А потім прочитав у газеті, що Deep Purple шукає вокаліста. Його взяли і не пожалкували. Після розпаду гурту у 76-му Девід записав сольний альбом «White Snake», і ці два слова, злиті в одне, дадуть назву гурту, фронтменом якого він є і понині. З 2016 року Девід Ковердейл є фігурантом залу слави рок-н-рола. Слухайте на Радіо Рокс. «White Snake – Give Me All Your Love».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Кіт Річардс, Rolling Stones.
1: Колись я відривався на повну. Наркотики, п'янки і все таке. А потім раптом зрозумів, що люблю цих засранців. Міка, Чарлі і всіх інших. Тому моє місце в Rolling Stones нерозмінне.
0: Кіт Річардс, Rolling Stones на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Тепер можна порадіти фанам Геловіна Гамарей, а особливо фанам Кая Хансена, тому що він видав свіжу пісню і анонсував сольний альбом. Я не чув такого прямого карданчика, направду. Супер. Fit in the Peace називається пісня від Хансена 26-го року, і це буде перший сольник з часів Three Decades in Metal 16-го. Нова робота, оця Born with the Hammer, об'єднує всі сторони музичної ідентичності Хансена. Там намішано все, мабуть, там і панк, і хеві, і хард-рок, і реально багато всього різного.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
2: Реклама. Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
3: Реклама.

0: Радіо Рокс.
1: Все буде рок. Все буде Україна.

Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: Rainbow, Long Live Rock'n'Roll. Цю композицію багато хто називає візитівкою не лише гурту Rainbow, а й усієї рок-музики в цілому. Також існує цілий фронт шанувальників, які вважають її, якщо не гімном рок-н-рола, завдяки приспіву «Многая літа», то вже точно його маршем, завдяки карбованому ритму. Це усвідомлювали і автори композиції, поставивши її на перше місце в альбомі, якому дали її ж назву. Існують просто таки лічені живі її версії у виконанні Діо. Записану в 78-му році в Атланті, слухаємо зараз на Радіо Рокс.

0: Це була жива версія «Long Live Rock'n'Roll» з концерту «Rainbow» в Атланті, 1978 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: цитата. На Радіо Рокс. Озі Осборн.
1: Будьте простіші. Не потрібно наймати собачого терапевта. Просто прокиньтесь у 7 ранку та відкрийте своєму собаці двері на вулицю.
0: Озі Осборн на Радіо Рокс.

0: 2018 року світ музики втратив Вінні Пола Ебота, легендарного барабанщика, що став відомим на весь світ завдяки гурту «Пантера». Він пішов життя через інфаркт у віці 54 років і похований у Техасі поруч із матір'ю та братом, також легендарним музикантом і учасником «Пантера» Даймбегом Дарелом, який трагічно загинув 2004-го. Нагадаю, що після смерті Даймбега Вінні Пол здебільшого працював у гурті «Hell Yeah», який створив із музикантами Mudvayne, Nothing Face та Damage Plan. А однією з найбільш сильних пісень гурту завжди була «Thank You», присвячена якраз пам'яті Даймбега. Утім, тепер, без сумніву, ця пісня звучить для обох братів. Світла пам'ять – найкрутіші і неперевершені. Даймбег Даррел та Вінні Пол. «Hell Yeah! Thank You!»
1: Новий рок.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Queen, Bohemian Rhapsody. 21 рік виступів, понад 300 мільйонів проданих платівок, неймовірний успіх і надзвичайні таланти музикантів. Це Queen. Гордість британського народу, чудовий спадок рок-музики. Цей колектив досі називають культовим. До класики записують пісні практично з кожного їхнього альбому. А переспівати квінівські хіти вважають за честь багато сучасних популярних рок-груп. А скільки Queen зробили для розвитку кліпмейкерства, сьогодні навіть важко визначити. Адже, власне, популярність до музичних кліпів прийшла після 75-го року, коли з'явилося відео до пісні «Bohemian Rhapsody». Те, як його змонтували, на той момент було революційним. А 180 вокальних партій, які записав один тільки Меркюрі, і досі лишаються найдивокуватішим експериментом в історії музики. Слухайте на Радіо Рокс. Queen і революційна, богемна, циганська «Bohemian Rhapsody».

0: цитата. На Радіо Рокс. Тіль Ліндеман, Рамштайн.
1: Якщо ти живеш, стоячи на колінах, я зрозумію тебе. Але якщо ти співаєш про це, то краще живи мовчки.
0: Тіль Ліндеман, Рамштайн. На Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Металіка «Лакс Етерна» 2022 рік.

Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Ozzy Osbourne.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Ден Макаферті, шотландський вокаліст. Народився 1946 року в провінційному містечку на півночі Шотландії. В дитинстві грав на волинці і досить непогано співав. У часи бітломанії в першій половині 60-х визначився з професією. 1965-го Ден приєднався до дворового колективу «Shadeds». За три роки потому гурт змінив назву на «Назарет» і з'являвся на шпальтах місцевої преси хіба що завдяки бешкету і епатажу. Це помітив місцевий товстосум і привів гурт до студії. Історія колективу триває і досі, але без Дена. 2013 року він попросився на пенсію, а в листопаді 22-го співака не стало. Слухайте на Радіо Рокс. «Назарет», «Animals».

0: сльоза, ми прямо в твої очі. Хай час лікує наші рани. Все мене, все мене, все мене, все мене.
1: Радіо Рокс. Рок тільки

0: Радіо Рокс. Джон Бон Джові.
1: Успіх – це 9 разів впасти і 10 разів піднятись.
0: Джон Бон Джові на Радіо Рокс.